0: Og der var Keisers orkester det, etter ønske fra Reidar Hansen. Og da var det dette her instrumentet I båtene våre som jeg skulle på jakt etter. Og det måler jo dybden med å sende lydsignaler mot bånd. Og vi lurer på hva heter det instrumentet der. Jo, det var jo da ekkolodd. Og det har vi hørt om, vet du. Nå skal vi lese litt, ja. De sier så mye at ungdommen kan ikke lese. Men om det stemmer, det ikke godt å vite. De leste I hvert fall på iPad-er og dataskjermer, det som følger med. Så. Men nå skal vi lese aviser. Sånn som vi gjorde I gamle dager, vet du. Ja, da når vi hadde for eksempel Aftenbar, vet du, armene var litt for korte.
1: Ja, da de var så store.
0: Da de var så store. De ja. Var jo på størrelse med snøflak, mange av de.
1: Ja, de var noe gigantiske noen.
0: Ja, det Rogalands avis, kan jeg huske,
1: ja. Ja, og da jeg var like stor som Aftenbladet før I tida.
0: Ja, når jeg var liten og leste det, så måtte jeg ha hjelp av mor, min og far, men husker de holdt I hver sin enda av avis. Og...
1: Ja, det kan jeg godt tro.
0: Ja, og så leste jeg det jeg ville lese.
1: Ja.
0: Og de bladde også.
1: De bladde også, ja.
0: Ja, for armene måtte... var ikke lenge nok til å brette ned ut, liksom.
1: Nei, de måtte gjerne ta et steg mot hverandre også for å liksom klare å blæ.
0: Ja, det var det de måtte.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Det var rett og slett lesing for hele familien.
1: Ja, ja, blar ut, og så du gangen I det.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. Ja, nei, jeg ser det for meg, for jeg ja. Ser hvor stort Aftenbladet var før I tiden, så det var gigantiske groen.
0: Ja, ikke sant?
1: I forhold til det nå, da.
0: I forhold til det nå, ja.
1: Ja, mm-hmm. Så var det veldig stort.
0: Men det vi skal ha tak I nå, når det gjelder det som aviser gjør, da lurer jeg på hva for en avis var den første norske dagsaviser.
1: Ja, nå kan vi lure.
0: Ja, nå det var ikke Stavanger Aftenblad, og ikke var det Rogalands Avis.
1: Nei, men hva var det?
0: Ikke var det VG, ikke var det Dagblad.
1: Nei, men nå vi spente på hva
0: nå
1: det
0: Nå må vi begynne å kverne på det her, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nå.
0: Hvilken avis var den første norske dagsavisen, og vi lurer jo på det. Og da det også David Undheim sin tur. Og da det 7 års lørdagsdansen.

Og det var Syvers lørdagslunch det. Det var det. Og vi jobber jo litt med første dagsaviser som kom ut her I Norge. Hva heter den? Vi undrer oss på det. Har du forslag på det, så det jo bare å ringe inn til oss og skrive opp meldinger og stå I det ene med det andre. Jeg ser Hege var rett svarhus, og da ligger vi godt an, gjør vi ikke det. Da skal vi vel ta med oss litt mer ønske Miranda Testahl. Du vil ha Corina, Corina, og da det Rune og Anna som skal synge den.

Det var Corina, Corina, ja. Det er jo natten skal du lytte på, og da går jo det på at vi spiller jo den musikken som dere ønsker dere I løpet av kvelden. Og det var Miranda som ønsket seg Corina, Corina. Da turen kom til Anita Hatteland og Heidi Hauge, og melodien heter Uten deg.

Og der var det House of the Rising Sun, ja. Det vinker jo på kveldens melodier, det gjør jo det. Så vil du være med så heng på. Vi holder enda på litt med denne 1. oktober, vi gjør jo det. Internasjonale dag, det var jo det det var. Og det flere alternativer, akkurat på den dagen der også, så har du en formening om det. Så det bare å ringe inn til oss, eller skrive inn til oss, så tar vi det hele derifra. Og da, Geir Høyesven, ja, hvordan ligger den med portapottien din der borte? Du koser deg med den, ja. Nå skal vi til Sverige, både meg og deg og resten av gjengen og portapottien med. For du vil ha Melissa Horn, jeg saknar deg mindre og mindre. Ja, det går ikke an å sakne en portapott, det gjør det vel.

Finn Kalvik og Livets lyse side. Ja, 1. oktober, vi hadde jo et spørsmål om det, det var internasjonale dager det. Og nå kommer svaret. 1. oktober, det var den internasjonale eldredagen, og så var det også den internasjonale kaffedagen. Det er 1. oktober. Så da er jo det passert for et par dager siden. Så vi ligger godt an, da gjør vi ikke det. Vi går videre med, det gjør vi. Vi har vel en, to, tre, fire melodier igjen, så det begynner jo å minke. Fem har vi vel, ja. Ja, du all verden. Knut Morten Nyberg, sidebruk, kjærlek, kjærlek.

Ja, er det noe liv? Det var det vi lurte litt på. Og det er det, ja. Ja, unnskyld. Vi går videre med Bjørg Pedersen. Hvor gardiner vil du ha? Med melodien I want to wake up with you.

I want to wake up with you. Det var Bjørge Pedersen som ønsket seg den, ja. Hege Renate Lundgren, Jahn Teigen og melodien Adieu.

0: som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var vi med veisen I dag også. Og jeg har vel en avslutningsmelodi til dere også, har ikke det? Ja, og jeg vil jo takke for oss. Det vil jeg gjøre, men jeg vil gjøre det senere etter denne melodien her. Men jeg tenker det at, det, ja, nå det en uke til neste gang. Og da må vi være snille med hverandre og vise omsorg og det som måtte være. Sånn at vi kan ha det godt alle I sammen. Og da har jeg som sagt funnet en melodi som jeg kan gi oss noe sånn midt I natten. Og da skal vi til Jørpeland, der finner vi Thor Vik. Og han mente, nå dagen omme.

Da får vi takke for oss for I kveld. Håper dere har hatt en hyggelig aften I oss I lag med oss her på G-radioen. Og vi ønsker dere god natt, søvn, å komme så langt. Gjenhør, det blir neste fredag, cirka 23.00. Senere dag så det Norbert og Bjørk som kommer. Og de starter opp når klokka 22.00. Da sier jeg bare natt I natt I, sova godt. De som var her I dag, det var alt for hyldet.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
3: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
4: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
3: Mot Bryne. Og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
5: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det er muligheter for 2 poeng, så det er veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphåndballappen og skaff deg en billett.
2: Viking kvinner er klare for hjemmekamp.
3: Hei Sine, hva skal du på lørdag?
4: Hei Ville, på lørdag så skal jeg spille kamp Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
3: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
4: Det er riktig, det blir heklemingling klokken 11 og fansone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
3: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
4: Kom og hjelp oss i lokalderby
3: mot Bryne, og kom på kamp.
4: Yes, kom på kamp.
2: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
3: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift, fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: kastes helt i øynene. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.
4: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vinduesvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: ingen kvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: nå er det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turisttime til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Hei, fantastisk! Hei, du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: helt fantastisk! Helt dyrlig! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses I gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta I rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Kjerring, noe som også catchy, er den her kyvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner på å bygge og rehabilitere 1750 sykehjemsplasser i kommunene. Samtidig får frivillige organisasjoner midler til å lage tilbud der eldre får brukt sin kompetanse og erfaring til å bidra i samfunnet. En mann i 30-årene fløyet til sykehus med ukjent skadegrad etter en knivstikking i Fjord kommune i Møre og Romsdal i natt. En gjerningsperson i 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbranden i Krokstadelva ryddearbeidet nå i gang. Kommunen har gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul, deretter skal det planeres å bli grøntområde i påvente av eventuell gjenoppbygging. Kong Håkon avlyser siktkonferansen som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Konferansen har vært en møteplass for unge ledere og talenter, men videreføres ikke i sin nåværende form, opplyser kongen. Martinus klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten fra duoen Marcus og Martinus har danset seg helt til finalen i Svenske skal vi danse i går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også. Her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Her VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere. Det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown, som avslørte omfanget av Epstein-saken og som har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån og at de hadde omfattende kontakt. Piloten som mistenkt for å prøve å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud i hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger, det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Den andre piloten ble knivstukket i hendelsen. Et tankskip med råolje truffet av et uidentifisert prosjektil utenfor kysten av Oman, det melder den britiske overvåkningstjenesten UKMTO. Besetningen skal være i god behold. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den britiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hitten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It. Hverken plateselskapet eller Dean har foreløpig kommentert søksmålet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for det alltid på VG.

0: Vi skal til en ganske spesiell happening som skjer på Loen, eller I Loen på Nærpe I kveld, der det blir dobbelt kamp. Først tar vare uke mot Charlottenlund I Hernes første divisjon før Nærpe skal I aksjon mot Kolstad I Elkjøp Ligans Heinar på kvelden. Og I den anledning så har vi fått storfint besøk fra trener for Nærpe og trener for Varhaug, Tom Erik Skrapsen og Raimond Nord Varhaug. God morgen, gutter!
1: God morgen!
0: Jeg gikk på Bryne videregående skole når jeg vokste opp. Der gikk jeg I klassen med blant annet Atle Gudmestad, som han trener han Bryne nå.
1: Eller? Stemmer.
0: Og Kjetil Ånestad gikk over meg. Han jo fra Varhaug, hadde tatt den tunge turen over til Nærpe, sa han selv. Men min inntrykket mitt var at Nærpe og Varhaug var litt sånn idrettsfin da I H kommune, men her sitter dere I skjønn forening og skal ha dobbeltkamp I kveld. Hva det som skjer?
1: Ja, nei, det var nå var det på grunn av denne level up så ble han stengt den Jærens barbakkerenne på Varhaug og da spurte vi fint Nærbø om vi kunne få spille I Loen og det var de kjempepositive til så nå skal vi prøve det I dag
0: Det går greit det, Tom Erik
2: Ja, hjertelig velkommen til oss Det som du sier, H ikke verdens største kommune Så vi må samarbeide vi
0: Level Up, det et arrangement dere har nå Som I dag og I morgen Altså Varhaug idrettslag, som du nevner Men dere har jo så mange haller på Varhaug generelt Kunne dere ikke bare spilt en annen plass?
1: Ja, vi har jo den gode gamle Varhaug-hallen Men den jo ikke godkjent for første divisjonsspill.
0: Ja, ok, det det som gjør det.
1: Det det som grunn gjør.
0: Hadde det vært I andre divisjoner der dere kunne spilt da?
1: Så kunne vi spilt, ja.
0: Ok, dere for gode, vet du. Og du nevner jo også til Amerika, altså, H kommune ikke hvor mange som bor der, det 20.000.
1: Ja.
0: Det må jo være blant Norges minste kommuner som har to håndballlag I topphåndballen da. H kommune stort nok til at det Nærpe og Varhaug som kjemper så høyt opp I divisjonssystemene?
2: Nå det jo litt sånn at det ganske mange som spiller håndball I den kommunen, og vi har vært heldige som at mange gutter over mange år. Nå driver jo Atle også, som du nevnte I sted, og bygger opp noe I Bryne, så vi har absolutt behov for både første divisjon og elitserien I H, akkurat sånn som det nå.
0: Nå det vel sånn at du også vel et par gutter som faktisk spiller for Varhaug, så det da klarer å samarbeide der for å holde
2: ja, I fjor så hadde vi et formelt samarbeid, I år kan vi jo ikke ha det I og med at de rykket opp I første divisjon, men vi har jo hatt med en del av hans spillere på våre treninger, og også I kamper, blant annet Ørjan I fjor som fikk en del minutter I elitserien.
0: Mm. Og hvis Bryne også skulle komme, så vi trenger ikke å spå for mye her nå, men tre lag, det nok kampballspillere på Jæren generelt, at det går greit.
2: Jeg tror Raimond kjenner jo H-kommunen og håndballen på Jæren bedre enn meg, men det klart det blir jo litt konkurranse, men det jo også sunt, og så som Novara har gjort det hittil, og imponerende at de har tatt både poeng og at de rykket opp I fjor, så det gøy å følge med.
0: Men kan du snakke litt om sesongstarten, Raimond? Slo Bekkelaget hjemme? Var det tidens første hjemmekamp I topphåndballen I første divisjon?
1: For herrene sin del I Varhaug, så var det historisk. Det stemmer.
0: Inntrykket mitt at dere har to poeng nå etter sesongoppkjøringen, men sesongstarten, men inntrykket mitt at det har vært jevne kamper, egentlig hver eneste.
1: Ja, resultatmessig så har vi, skal jeg si, føler jeg, prestert bra utifra det. Vi jo et nyoppbruket lag. I stor sett så det jo vanskelig for deg å klare å holde seg da, I en første divisjon.
0: Har dere satt dere et mål, og eventuelt hva vil en suksessfull sesong defineres I første divisjon? Holder dere, så det bra?
1: Eller vi har som mål, ja, så klar har dere. Det vil si at hvor vi slipper under den kvaliken nå.
0: Det mulig?
1: Fullt mulig.
3: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ball rett I tøynebål, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses I gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta I rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Nærbø, dere har fått en god start på sesongen.
1: Ja, sånn resultatmessig så har det vært, jeg vil si, medium pluss. Skulle gjerne hatt med oss noen poeng fra Sandefjord. Det var ikke topprestasjon, men utover det så har vi vært gode her på Jæren. Og så har Runar vært veldig sterke, så der borte ble det tøft. Men alt i en ok sesongstart.
0: Han drakk av veldig mye skata i forrige sesong, og dere har jo også denne 98-generasjonen som det blir snakket varmt om. Men allikevel så har jeg også inntrykk av at det er et slags generasjonsskifte. Du har jo veldig mange unge også, som særlig fjorårssesong fikk spille. Hvordan ligger dere an, både med tanke på de unge, men også skatesituasjonen?
1: Nei, vi har vært veldig heldige i Gåsøyene denne sesongen her. Vi har ikke hatt noen alvorlig skade, litt sykdom, men utover det så har det vært fint, og merker spesielt stor forskjell på både trening og ikke minst utvalget av spillere til kamper, så vi er rimelig mye bedre skodd nå enn vi var i fjor, i hvert fall etter jul.
0: Intens uke, det ble vel tredje hjemmekamp på rad, og hadde den intense kampen mot Kolstad i køppen, og så ble det seier mot Fjellhammer, og nå Kolstad igjen. Er det fordel å slippe å reise og spille hjemme?
1: Ja, altså tradisjonelt sett så har jo Nærbø vært veldig gode i Sparebanken, så det håper jeg å fortsette med i dag. Og så er det litt sånn at nå kommer det litt på løpende bånd etter hvert Europacup og så videre, så det blir en travel høst, men, og derfor er det også veldig fint at vi har et litt bredere mannskap, for det kommer til å komme noen skader, og slitasjen kommer, men det er gøy når det først står på at det er jo kamper vi trener for hver dag.
0: Hvem var det dere fikk nå igjen i Europacupen?
1: Vi skal spille mot Dukla Praha, så vi skal ha en tur til Praha om ikke så alt for mange helger, og så kommer de på besøk her, jeg tror det er 23. september, et lag fra Praha som vi foreløpig ikke vet så mye om, men tjekkisk håndball har vel stått litt bak norske, så jeg vil si at sånn sportslig sett, sånn middels vanskelig motstand.
0: Spennende. Hvis vi blir litt bedre kjent med Varhaug-guttene, så hvem er det som utgjør laget ditt? Er det stort sett bare gutter fra H?
2: For det første så er jeg med et ungt lag. Det er de aller fleste er fra Varhaug og Nærbø gutter. Så har vi jo faktisk to litt eldre danske merker, så han er jo kjempeviktig opp i dette laget. Men en spennende gjeng.
0: Er det noe sånn at nå har dere selvfølgelig kamp mot Charlotten under kveld, og det er jo fortsatt en god del kamper igjen før tabellen måtte sette seg litt. Er det der at dere på et tidspunkt kunne vurdert å hente inn spillere fra andre plasser enn H, Jæren, Rogaland, eller tenker dere at nå skal vi ha disse her lokale, og vi skal ikke lenger enn til Nærbø hvis vi skal forsterke oss?
2: Nei, når du ser på tabellen så langt, så vi har hatt fem kamper, det er de fem lagene som ligger øverst, og det visste vi ville få den tøffe starten med de beste lagene, antatt beste lagene i starten, og vi har både Charlotten Lund nå i dag, og bodde borte etterpå, på en måte, som også er et av disse lagene som vil være den øvre delen. Så tenker jeg, så får vi telle opp etter hvert, så skal vi jo ha den andre delen etterpå, utover høsten og før jul. Så får vi danne også et bilde da, hvordan vi står mot de andre lagene.
0: Nå er det veldig sikre jeg også som har ansvar for økonomien, men jeg kan tenke meg at det er ikke bare for Varhaug heller å reise rundt om i hele landet og spille kamper med alle utgiftene som hører til.
2: Nei, det er klart det koster jo. Vi har nok et mer reis enn det Nærbø i Eliteserien. Med blant annet tre turer til Trondheim, en tur til Bodø, samt flere turer til Oslo området. Så det er klart at det koster litt.
0: Ja. Få opp enda mer lokale lag, da, så blir det litt mindre reiseregninger.
2: Det stemmer, det.
0: I hvert fall Bryne må opp. Charlotten Lund i kveld, altså på Oddsen, store favoritter, gjestene fra Trondheim, men er det muligheter i kveld?
2: Det er alltid muligheter. Jeg sier dette med et bra lag, men klart, sånne kamper så må vi treffe på alt. Vi må treffe bak, vi må treffe fremme og sette sjanser, og luge vekk feil. Samtidig så må Charlotte Lund også ikke spille opp mot sitt beste, så er det fullt mulig.
0: Kampstart klokka 5 i Loen på Sparebanken Arena Norge Nærbø. Og så er det Kolstad klokka, nå har vi 20 sekunder igjen, etter mer klokka 8, er ikke det?
1: Kvart over 8.
0: Kvart over 8, da starter toppoppgjøret, et oppgjør som det alltid lukter svidd av når Kolstad kommer på besøk. De tar sikkert samme fly, begge gjestene fra Trondheim, sikkert Kolstad i sånn charter flykjenning direkte. Tusen takk for besøk og masse lykke til i kveld.
1: Takk.
2: Takk.
3: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
4: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere, det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown, som avslørte omfanget av Epstein-saken. Hun har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån og at de hadde omfattende kontakt. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugaland og Sunnhordland tingrett åpner for 2 ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste i 2023, med henvisning til at Norge står overfor et annet trusselbilde enn på mange år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig i 114 regelbrudd.
1: Of course the players talk about it, of course. I mean, City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic. It's a big topic in camp.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: helt fantastisk prægtig, og det. Han har i vand rigtig i Trøndeborg, og det er helt en rigtig krydse. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: tre kamper gjenstår i kvinnenes første divisjon, der Viking stormer mot toppserien. Nå på lørdag det duka for nest siste hjemmekamp, når det blir lokalderby på Lyse Arena. Bryne venter, kampstart klokka 14.00. Vi har fått storfint besøk i morgenshow i dag fra to av spillerne til Viking. Hanna Markussen og Sunne Kjølholt, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg holdt på å si, det ingenting som som lokalt arbeid, men for Toppa Genser, hvordan det med det? Bryne, vet dere hva Viking Bryne betyr?
1: Vi har jo blitt lært litt opp av de andre på laget og hele klubben, og vi har jo fått med oss at det skikkelig lokal derby.
0: Det det samme i Bergen? Altså, du har jo Brann. Det noen på en måte klubber som kan sammenlignes med det oppgjøret dere nå skal spille?
2: Oi. Kanskje litt vanlig på, nei, vanskeligere på damesiden, fordi med meg og Hanna kommer jo begge fra Fyllingsdal, hvor vi egentlig hadde sånn her, det blir jo ikke byderby, men vi hadde jo sånn krigoppgjør egentlig mot Viking. Ja. Så vi kan jo egentlig nesten prøve å anvende det til Bryne, men jeg føler jo at uansett ute på banen, så blir man dratt med av de andre. Mm. Både i forberedelser til kamp, før kampprat, pausen og ja, generelt bare stemningen gjennom hele kampen.
0: Fyllingsdalen Sandviken, var ikke det sånn gammelt? Eller var det Anna Bjørnar Sandviken for et par år siden, kanskje?
1: Ja, det kan være. Ja.
0: Det var vel kanskje det tetteste vi kom med. Men dette her kanskje litt mer... Du har jo selv spilt mot Bryne før. Dette blir vel litt første lokalderby som vikingspiller, Sunne?
2: Det blir det.
0: Hvordan blir det å møte Bryne som det virker til å... Ja, de rykker ikke direkte ned i hvert fall. Er det en fordel for dere å møte et Bryne-lag som kanskje har pustet litt ut?
1: Altså, jeg tenker jo at de har jo fortsatt mye, eller begge lag har jo mye å kjempe om, at siden de er litt der nede og det ikke er helt sånn sikret, og da føler jeg at kampene lever litt mer sin egen gang, og at begge lag har mye å spille for. Så jeg tror Bryne kommer til å stille opp med masse energi og vil virkelig ta oss og ødelegge vår drøm.
0: De kan vel komme på kvalik, eller de kan teoretisk også rykke direkte ned. Men dere da, andre plass, dere har en kamp mer spilt enn både, nå må vi tenke, Åsane og Anna Bjørnar, som ligger på 3. og 4. plass. Det topp to som går opp. Mm. Dere har også en stor målforskjell. Det noe dere tenker på også, når dere skal inn i disse oppgjørene her, at det nytter ikke bare å vinne, eller skal du, Hanna, som keeper, tenke at nei, 1-0 er mye bedre å holde 0?
1: Ja. Det, altså, vi har jo kjent på det i år at nå i år så har vi holdt 0-10 kamper i fjor.
0: Snikkskryt, eller?
2: Det er veldig, veldig bra da.
0: Jeg får kjent.
1: Ja, men i fjor tror jeg det var 2 ganger. Og da, ja, og vi har skåret mye mer mål i år, så... Det er jo noe som har funket.
0: Absolutt. Men hvordan er det å være inn? Altså, en ting er at dere kan sikre opprykk, men dette er jo faktisk opprykk til toppserien, et historisk opprykk. Aldri før har Viking vært på det høyeste nivået på kvinnesiden. Hvordan er det å stå midt oppi det?
2: Nei, jeg synes det er i hvert fall utrolig gøy. I hvert fall til meg så kommer på en måte som nyspiller, så de har jo allerede hatt på en måte en halv sesong med dette jaget, lagd et utrolig godt grunnlag, og så føler vi egentlig litt noe sånn, på trening, at vi litt sånn, ok, nå må ikke vi snuble på målstreken, egentlig. Så det jo, vi kjenner jo litt på presset inn mot, på en måte, Bryne, AB, greit. Det liksom 3 kamper vi skal vinne. Og sånn så Bryne-kampen med lokalderby er jo, altså, de kampene lever sitt eget liv, på en måte, uansett hvor man ligger på tabell. Men, nei, jeg føler også at vi har utrolig mye selvtillit på trening gjennom treningshverdagen, og at vi ja, har troen på at det skal gå.
0: Gjør dere noe annerledes nå for å ikke snuble på målstreken, eller prøver dere bare å tenke at dette er en vanlig hverdag, vanlig trening og vanlig kamp?
1: Ja, vi tenker, eller vi gjør ikke noe annerledes. Vi tar egentlig bare dag for dag, og trening for trening skal bli bedre for hver trening, og så tenke en kamp av gangen. Så nå er det Bryne, og det er det, og så tar vi de andre kampene etter det.

0: noen kvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også, her på Lys Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Viking i opprykkskamp. Viking kvinne, de ligger på andre plass som gir direkte opprykk når tre kamper gjenstår på lørdag. Da venter Bryne på Lyse Arena lokal oppgjør der Viking kan ta et stort steg mot toppserien. Vi har besøk fra Sunne og ifra Hanne, og jeg må spørre dere, nå det jo Bryne først, og så det Kleppe nytt lokalderby i Køppen neste uke. Kan dere spørre dere, nå jo sesongen snart slutt, og det ikke alltid like lett å forstå Køppen, men hva runde dette her, og er finalen, blir den spilt i år, eller neste år, eller hvordan fungerer det?
1: Finalen neste år, og dette runde to.
0: Ja, det jo litt vanskelig å være helt asjur med Køppen, så det runde to, og så går dere, tredje runde, det, blir det en kvartfinale, eller åttendelsfinale?
1: Åttendedels.
0: Ja, okay.
2: Vi har på en måte byttet om på det sånn at vi skal ha typ likt som herrene da. Fordi at vi har jo hatt, det ble jo egentlig nettopp spilt, holdt opp å si, finalen for kvinner.
0: Det er ikke mange måneder
2: siden. Nei, det er ikke lenge siden. Så de har bestemt seg for å bytte det om nå. Sånn at ja, finalen skal bli typ, da blir det vel mai eller juni en eller annen gang. Ja.
0: Og så venter Anna Bjørnar. Men det er også litt lenge til, det er 17. oktober, det er landslagspausen som gjør at dere ikke spiller da, eller andre årsaker at dere ikke spiller i den perioden fra ja, nå på lørdag og til neste seriekamp?
1: Ja, det er landslagspause, ja. Okay.
0: Det blir en skikkelig oppbruksfinale, egentlig.
2: Det blir det.
0: Er det kjekkere å spille sånne kamper, eller er det litt mer skummelt?
2: Nei, det er kjekkest. Ja. Det gøyeste å ha noe ordentlig å spille for. Det er jo da man virkelig får ut potensialet og på en måte kan vise hva man er god for. Det er jo liksom de kampene som er det viktigste å vinne.
0: Og så med angrepsspiller og forsvar og keeper, det er grusomt å spille sånne kamper. Det, ja. Men, vi må snakke litt mer om deg, Sunne, for du er jo et nytt tilskudd. Kom til Viking i sommer, det var vel i slutten av juli?
2: Det stemmer.
0: Da du kom fra Napoli og Italia, bytta ut solkysten i Italia med regnværet her, som du er godt vant med på Vestlandet.
2: Hvordan, det gjorde jeg.
0: Hvorfor valgte du Viking, og hvordan har starten vært i Stavanger?
2: Nei, jeg følte egentlig at Viking var det riktige neste steget for meg i min karriere, sånn utviklingsmessig. Jeg har jo masse bekjentskap i Viking fra før nå og tidligere klubber, og så har jo Viking prøvd å hente meg før, og så har det ikke gått. Så jeg følte rett og slett at ja, jeg skulle gå et sted jeg var ønsket, veta fra liksom Hanna, Martine, Nora, Selma og de andre, at det er et ordentlig opplegg, profesjonelt og fint. Så det, nei, og jeg trivdes veldig godt så langt og fornøyd.
0: Hvor lenge var du i Napoli?
2: Fra januar, så et halvt år.
0: Hvordan var Napoli?
2: Det var utrolig gøy. Det er jo noe helt annet å få spille mot motstandere som Juventus, Roma og så videre, men så nei, utrolig gøy og veldig lærerikt, men en helt annen kultur enn det vi har i Norge, så man må være tilpassningsdyktig. Men ja, det er absolutt noe jeg kommer til å ta med meg.
0: Ja, var du Taormina?
2: I Taormina?
0: Taormina, det er en fin by i Napoli, en liten landsby utfører.
2: Oi, nei, det tror jeg ikke.
0: Det sa du. Det går angre.
2: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Men pizza, det hadde du, napoleansk pizza.
2: Det hadde jeg, og det var utrolig godt.
0: Ja, det savner du kanskje.
2: Ja.
0: Hvordan er det å få en ny bergenser og en så god spiller som Sunne med i troppen?
1: Nei, det er veldig gøy og bra for oss. Og vi blir jo bare flere og flere bergensere her.
0: Ja, hvor mange er dere?
1: Fire.
0: Så mange?
1: Ja.
0: Nesten litt så for mye. Det er vel snart sunge bergenske sanger og alt det.
1: Ja.
0: Hva er best, fløyen eller prekestolen?
1: Jeg har ikke vært på prekestolen.
2: Ja, så man nesten sier fløyen. Ja.
0: Har du ikke vært på prekestolen?
1: Nei.
0: Men du er jo kanskje litt unnskyld, men Hanna, du har bodd her i hvert fall snart to år.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor
2: det er. Det er dårlig, rett og slett.
0: Du vet ikke hvor det er?
1: Ja.
0: Den har hørt så galt. Vi må ta alvorsprat etter sendingen.
1: Ja.
0: Så lørdag klokka to, Bryne hjemme, en viktig kamp. Tre kamper gjenstår, dette neste siste hjemmekamp. Ta turen til Lyse Arena. Hva er det som skjer for familien?
2: Ja, det er masse opplegg. Klokken 11 så er det sånn heklemingling. Det har folk kanskje sett. Hvis ikke så er det bare til å gå inn på Viking sine sider, både på Instagram og andre profiler, der er det som bøttehater. Så det er hekling for alle, uansett om du ikke har gjort det før heller, så har du muligheten til å kjøpe sånn, hva kaller de, altså hekle-kit, egentlig. Og de hjelper deg å gå med. Så det er jo veldig sosialt. Og så er det fanzone for hele familien, som starter 12.30. Og så blir det underholdning I pausen, og selvfølgelig så kan alle komme og møte spillerne etter kamp.
0: Det høres bra ut.
1: Ja, og jeg lyser sponsor billett til alle breddelag. Så alle breddelag kan melde seg på via link de har fått på mail, tror jeg.
2: Mm. Ja. Ja, så ønsker vi jo at så mange som mulig skal komme og skape en god stemning rundt kampen.
0: Nå håper jeg det. Nystemt, når det en blå dag. Hva best?
1: En blå dag.
2: Ja, en blå dag. Ja. Jo, jo, en blå dag.
0: Sunne og Anna. Takk for besøk og lykke til på lørdag.
2: Tusen takk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

Her VG-nyhetene. Piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud i hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger. Det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Andre piloten angrep flykapteinen med brannøks. Flere personer kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den australske byen Newcastle. Flere av de skadde barn. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og det gjelder trolig ikke terror, sier politiet. En mann i 30-årene fløy til sykehus etter en knivstikking i fjor i Møre og Romsdal i natt. En person i 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbrannen i Krokstadelva ryddearbeidet i gang. Kommunen har gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul. Deretter skal det planeres å bli grøntområdet i påvente av eventuell gjenoppbygging. Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Produkter med best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober bør derfor kastes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene fordalt på VG.

0: Hun er tilbake i morgenshowet Veronicas Måne. Hun er aktuell med showet Heldigvis, som avslutter triologien, som vi også spilte på DNB Arena før turen går videre. Men aller først må vi ta med oss det viktige, Veronica, for du har med deg en veldig søte gjest i dag.
1: Ja, hva? Det er hunden min. Først så må jeg bare si, det er akkurat som du sukker når du sånn, hun er på besøk igjen. Men tusen takk for at jeg får lov å komme.
0: Jeg sukker fordi jeg fikk ingen billetter i postkassen for showet ditt.
1: Du kan komme til 20. november. Ja, ja, ja. Men show er kjempegøy. Men så har jeg jo fått en annen lidenskap også, og det hadde jeg litt å snakke om da. Han heter Pøkkis, og det er en kokkapo. Det er min valp på 10 måneder som jeg har fått.
0: Oi, en kokkapo. Jeg skal faktisk få besøk i morgen av Tuva Hansen, som også har en kokkapo.
1: Jeg vet det. Hun har gått viral. Jeg driver jo seg. Hun har lært, altså hun har på en måte lært meg pang-kommandoen. Når jeg har sett på henne, så har jeg lært min hund det hun kan med sin.
0: Vilja?
1: Vilja, ja. Mye mer populær enn Pøkkis, merker
0: jeg. Ja, vi må få Pøkkis til folk, altså.
1: Det kommer hun, altså.
0: Ja, hun kommer
1: hun. Hun ble nesten sånn starstig.
0: Ja, du, showet for billetter av Bryne, hva tid var det? Det var 17.
1: Nei, det er 20. november.
0: 20. november.
1: Og så kommer Egersund 18. desember.
0: Vi gleder oss.
1: Jeg fikk det med seg i Stavanger.
0: Og hvis det er noen, da må vi ta et alvorsprapen de etterpå. Men du er ikke bare her for å snakke om showet, for du har fått med deg, du er ikke bare med deg Pøkkis, du har andre spesialister med deg.
1: Ja, jeg hadde jo så lyst til å snakke litt om den moderne hundeeieren, og gjerne liksom hvordan hundeholdet har blitt. Så Line og Aina er her som driver Top Dog Akademiet. Det er hvordan jeg har invitert meg, mine egne gjester, inn i et eget gjestespalte her. Jeg gikk jo på kurs. To kurser har jeg gått med Pøkkis hos dere. Først og fremst, hvordan er han, den hunden jeg har fått meg?
2: Vet du hva? Pøkkis, han er en veldig veloppdragen liten ung herremann. Og det er takk for at du har gjort alt så veldig riktig fra starten, fra med en gang du fikk han.
1: Ja, og nå har jo ikke jeg betalt deg for å si det, for jeg har faktisk betalt deg for å gå på kurs. Men jeg er enig,
2: han funker godt. Du har betalt meg for å si det.
1: Ja, han funker godt. Dere driver jo med kursing av hundeeiere, for det er jo egentlig de dere skal kurse, og så er hunden en slags bonus hvis han klarer det. Dere har holdt på så mange år, jeg husker dere fra jobben min i TV Vest, alt det dere har fått med egne hunder. Hvor lenge har dere drevet med kursing?
2: I 36 år. Ja, det begynner å bli noen år siden da.
1: Men kursingen, selve kursingen av Top Dog?
2: Ja, selve Top Dog er nå på 7 år.
1: Ja, herregud. Og der er det fulle lister, for jeg har jo nesten ikke fått plass når jeg ville inn. Hvordan er det den moderne hundeeieren forholder seg til hundeholdet?
2: Den moderne hunden, ja, det forventes veldig mye av den hunden som vi har med oss nå. For det at den moderne hunden, den må, når hunden og hund, den må liksom fungere på mange plan. Den blir mye mer invitert inn i livet vårt. Det er ikke, en hund er ikke bare en hund lenger. En hund er et fullverdig familiemedlem, og det har jo du også.
1: Ja. Jeg har høye krav til han, ja.
2: Høye krav. Og det kravene, det er jo det at han skal være med oss overalt. Han skal kunne fungere med oss på kafé, han skal være med oss på besøk til de beste vennene våre, han skal være med oss på ungene, spille fotball, og han skal være med oss på ferier, og han skal ikke trekke i båndet, og han skal være rolig når vi gjør alle disse tingene, og så må han også mestre det å være hjemme alene når vi skal ut på fest med vennene våre, eller ut og gjøre noe uten hunden vår.
1: Ja, og så skal han helst lukte godt når han driter, altså ja. Det er liksom en sånn utopi dette her. Har vi gått for langt? Det har jeg tenkt liksom på, det er egentlig derfor jeg har lyst til å snakke litt om dette, for hun engasjerer så enormt, og jeg må jo holde meg selv litt tilbake i å ikke tenke at dette er et barn. Dette er jo faktisk et dyr, det er en hund, han har litt andre forutsetninger for å fungere i familien enn mine egne barn. Er det sånn at hundeeieren har tatt litt av her nå i 2026?
2: Ja, det vil jeg si. Og det er kanskje litt, sånn, litt synd på kanskje hundeeieren også, for det forventes så mye. De vi ser på Instagram, du ser på TikTok, og du går og leser masse bøker, og du får impulser fra alle hold, som sier, åh, dette må du gjøre, og dette må du gjøre, og så ser du, naboen kommer med et forslag, du kan trene på denne måten, og så plutselig så blir det for mye å sortere ut. Så det blir vanskelig som hundeeier da, med å på en måte sortere alle disse, for det forventes så mye, og du kan få informasjon fra så masse hold.
1: Hva er den største fallgruven da, å gå i når du skaffer deg hund?
2: Det som mange kanskje, siste fallgruven er vel kanskje det at folk gjør for mye, og kanskje folk i starten kanskje velger den hunden som de synes er så pene. De velger hunden utifra utseende, og de tenker kanskje, å, den var fin, den vil vi også ha. Ja, det er en populær hunderase, men det er ikke sikkert den populære hunderasen er den rette hunderasen for deg. Du må velge en hunderase som passer deg.
1: Ok, vet du hva? Jeg har lyst til å sette på den der musikken jeg nå, for jeg har jo en sånn favorittlåt, og så skal jeg etterpå snakke med dere om hva vi bør tenke på før vi skaffer hunden.
2: Ja.
3: Hallo! det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
4: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger. Enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Thomas.
1: Hva bør en tenke på når en skal skaffe seg hund når det kommer til rase? Hva rase skal en velge egentlig?
2: Ja, akkurat som jeg sa i stad, dette med å velge en populær rase. Den mest populære rasen i NKK, det er faktisk Golden Retriever. Den står øverst på lista. Det ser jo vi også. Vi har veldig mange retrievere på Top Dog. Men den som ikke står på lista der, det de som ikke er registrerte. Og det sånn som Pekkes. Disse her puddelblandingene som har blitt superpopulære på grunn av de ikke røyter, de har allergivennlige, men de har jo også mye med dette med pelsstell, det må kluppe, så jeg vet ikke, jeg skal jo til frisøren nå etterpå.
1: Den dyreste hunden jeg har kjøpt meg.
2: Ja, så det handler jo om å liksom velge en hund, ikke utifra hvem du har lyst til å bli når du blir en hundeier, men hvem du er som menneske nå. Og så skal du kjøpe deg en hund etter det.
1: Så vi må gjøre mye research?
2: Du må gjøre mye research. For eksempel, hvis at du er en person som er litt sånn, du liker ikke å gå så lange turer, og du liker ikke så mye å trene, var ute og trene med hunden heller, men du har syntes Border Collie er så kjekke hunder, så du velger å få deg en Border Collie. En Border Collie, det er en arbeidshund. Den har veldig høyt aktivitetsnivå, og den trenger mye stimuli. Og da vil jeg si at den hunden passer jo ikke for deg som ikke kanskje liker å gi den type stimuli til hunden.
1: Og så tenker jeg litt sånn at hvis ikke du liker å bevege deg, og ikke liksom er så interessert i å aktivisere en hund, så er det jo kanskje ikke hunden du skulle fått deg. For det krever jo, til og med en mops krever jo liksom sine ting vel?
2: Ja, men de fleste klarer å komme seg ut på tur etter med hunden. Og du vet jo det selv også, du blir jo utrolig engasjert i den herlige firbente hunden din.
1: Og da er vi tilbake igjen til det som er egentlig dilemma her, fordi at i 2026 så har jo denne hunden blitt, som dere var inne på, et fullverdig familiemedlem. Mm. Men hva er det de sliter med når de kommer på kurs til dere? Dere har jo både kurs som er for grupper, men også privattimer. Hva er det som er gjenganger i hva folk har utfordringer med når det kommer til hunden sin?
2: Veldig mange sliter med ro i hjemmet, passeringer, bondtrening, det at han ikke kommer på innkalling, det er de tingene vi ser mest av på kursene våre.
1: Er det lett å trene en hund til å kunne dette her da? Eller eieren for så vidt?
2: Ja, jo tidligere du begynner, jo lettere er det.
1: Og det kan jeg jo skrive under på, for jeg begynte jo når han var 10 uker gammel. Ja. Og herlig, den skal gå på nytt kurs også, jeg. Dere har hele lommaboken min, for jeg synes det har en så stor verdi, og jeg ser det selv når jeg har blitt hundeier, når jeg går tur. Den hunden der har ikke gått kurs!
2: Ja, og så er det så viktig også at det, altså vi ser bare liksom verdien av et valpekurs, når de, altså de, at valpen ler å samarbeide med eier, at de lærer hva lærer er. Og når vi får dem tilbake igjen da, når de gjerne er litt eldre og har levt litt en stund, så henter vi dem inn igjen med en gang, kontra en hund som ikke har gått på kurs.
1: Så grunnleggende trening gjelder for både menn, damer og hunder.
2: Ja, absolutt. Men det er aldri for sent å melde seg på kurs. Nei, det er viktig å si. Den eldste hunden vi hadde på kurs var jo 9 år.
1: Ja, og det er jo ganske gammelt.
2: Ja.
1: Ja, faktisk. Du, nå er jeg sånn bittelitt mer rolig i sjelen, fordi at det som jeg hadde hatt lyst til var jo at folk flest der ute skulle skjønne at når du skaffer deg hund, så er det ikke akkurat en kanarifugel i bur. Det krever mye stell, pelsstell, og mye sånn trening. Så nå sitter Pøkkes her fint ved siden av min stol, og nå får jeg den der i ligg, uten å snakke med. Eller, ligg. Og så har jeg rotrening her.
2: Ja.
1: Og det har nå Lina og Aina sett med sine egne øyne at fungerer.
2: Mm. Og jeg må jo bare si, jeg sa jo det når vi kom her. Vi kom inn her, Pekkes legger seg fint ned ved siden av deg, uten at du sier så mye, han går løs her inne. Du har jobbet masse med dette med å være ro i sammen med deg, og det er så viktig.
1: Det var egentlig derfor jeg ville komme her oppi, for jeg trenger litt backing.
3: Ja, dette var fantastisk.
2: Det er skikkelig imponerende å se.
1: Ja, veldig glad i disse to damene. Ja.
3: Glad i dere. Tre beste intervjuer jeg har vært med på, i hvert fall dette var strålende jobba. Tusen takk for besøket. Top Dog, hvor er dere henne?
2: På Lura,
3: og nettside det er
2: topdogakademiet.no.
3: Inn og bli litt bedre kjent med den firebeinte, så tusen takk for besøket. Husk, det er 20. november, Bryne Mølle.
1: Å, takk, Rogby.
3: Vi gleder oss til heldigvis.
1: Ikke Bryne Mølle, Storstova på Bryne.
3: Ikke Bryne Mølle. Ja.
1: Ja,
3: på Bryne.
1: Storstova,
2: det er fint. Og vi kommer!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen. Norwegian.

Her VG-nyhetene. Hackeren Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, har betalt en blodpris for avsløringene, mener korrupsjonsekspert Eva Joly. Avsløringene førte til etterforskningen av Manchester City, som nå funnet skyldig i 114 regelbrudd. Pinto har levd i skjul under vitnebeskyttelse, men fikk denne uka vite at beskyttelsen bortfaller om en uke. Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner til å bygge og rehabilitere 1750 sykehjemsplasser i kommunene. Samtidig får frivillige organisasjoner midler til å lage tilbud der eldre får brukt sin kompetanse og erfaring til å bidra i samfunnet. Et tankskip med råolje er truffet av et prosjektil utenfor kysten av Oman, melder den britiske overvåkningstjenesten UKMTO. Besetningen skal være i god behold. Søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal tildeles Røde Kors-prisen for sin innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. De begge journalister og forfattere. De har bidratt til å gi publikum innsikt i konsekvensene av krig og konflikt med sivile i sentrum, skriver Røde Kors. Martinus er klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten danset seg helt til finalen i svenske Skal vi danse i går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: I dag, da startet Rønnfest. Vi hadde besøk fra Rønnfest-sjef Erik Henningsen forrige uke, der han snakket blant annet om løyper og Rønnfest Summit, og det veldig mye som skjer i og rundt Sandnes I dag, I det som kalles for Rønnfest Street Summit. Og I den anledningen så har vi fått veldig fint besøk fra både prosjektleder og en av de som skal holde foredrag på en av disse arrangementene under Street Summit I kveld. Prosjektleder Hanne Tveit og foredragsholder på Drøs senere I dag, Terje Sportøl. God morgen!
1: God morgen!
0: Vi kan starte med deg som prosjektleder. Dette jo en helt ny ting, Rønnfest, det første gang det arrangeres noensinne. Og du prosjektleder. Hva din rolle opp I det hele?
1: Jeg har fått være med for å lage det som skal skje ute I gatene. Det ligger jo litt I navnet, Street, ute I gatene I Sandnes I kveld. Jeg har hatt kontakt med en haug med uteplasser I Sandnes og prøvd å finne flinke folk som kan være med og lage godt innhold på disse stedene.
0: Fra en løpsfest til egentlig det som kanskje betegnes som en folkefest?
1: Det kan, du kan se det sånn. Det jo folkehelse som på en måte det store tema her, og på utestedene I Sandnes I kveld så har vi både foredrag, panelsamtaler og samtaler som for å engasjere folk innenfor ulike tema innenfor helse. Da.
0: Har du tall på hvor mange ulike arrangementer det blir I det på dagen?
1: Vi har fått med oss 8 uteplasser, og totalt så blir det 11 forskjellige arrangementer som skjer mellom klokka 6 og 10 I kveld.
0: Og en av de på Drøs? Og det bare, ingen reklame her, men det faktisk min foretrukne destinasjon hvis en skal ut I Sandnes. Da skal du være I dag, Terje.
2: Ja, du hjertelig velkommen. Først og fremst så må jeg bare si at det utrolig bra at Rønnfest Norway har fokus på dette her med folkehelse. Det noe vi må ta tak I og jobbe med, så jeg gleder meg veldig til å komme på Drøs I kveld og holde mitt foredrag, som fra utbrent til overskudd. Der jeg skal dele min historie fra arbeidslivet, og hvordan jeg ble utbrent, og hvordan jeg kom meg ut fra det. Da. Ja.
0: Vi skal ikke spoile noe, men din bakgrunn, hva det?
2: Jeg har jobbet over 25 år I olje- og gassindustrien her I Rogaland. Så det min bakgrunn, ja. Både på land og til havs.
0: Ja, ok. Og det det som tok deg hert også, for du har jo ikke en Sandnes dialekt.
2: Det du helt rett I. Jeg kommer fra en liten plass I Ørsta på Sunnmøre.
0: Ja. Jeg glad I Vestlandsguttene.
2: Ja, veldig. Bra. Det jeg også. Ja. Digger det. Så jeg flyttet ned her I 2003, og jeg blitt værende.
0: Dette med folkehelse, det tror jeg også, og det kan jo dere selvfølgelig også svare på, men det virker som at det har blitt mer og mer bevisst og mer og mer viktig for folk flest I den tiden vi lever I nå, der mye informasjon ledig. Men hvem vil du si ditt foredrag I dag for?
2: Foredraget jo egentlig for alle, tenker jeg. Altså det gjelder jo alle. Om du ansatt, om du leder, uansett hvem du så bør du komme og høre på det som skal skje I kveld.
0: Og det på en måte ditt, nå trenger du ikke si hva du skal snakke om I kveld, det skal vi jo glede oss til på Drøs. Ja. Men det mer at du forteller din historie, eller det at du på en måte kommer med dine tips og hjelpemidler for hvordan en skal komme på rett side av overskuddet?
2: Helt klart. Jeg tar det med gjennom min reise, og så tar jeg med opp og liksom hvor jeg lykkes med det, og så gir jeg de tips og triks så de kan ta med seg videre.
0: Du sa jo også, før vi gikk på deg, dette første gang noensinne du på radio. Ja. Har du hatt sånne foredrag før, og snakket om det før blant folk?
2: Jeg har hatt noen foredrag før, ja. Kult. Så det veldig givende, og jeg gleder meg veldig til å snakke I kveld.
0: Vi skal snakke mer om kvelden, egentlig, og hva som skjer under stridshemmet, men hva klokka går du på å si scenen I kveld?
2: Jeg går på scenen klokka 1900 blank I kveld, så da det bare å komme.
0: Og billetter til arrangementet, hvorfor må du ta I det?
2: Det trenger ikke du. Det åpent for alle, så det bare å stille opp med godt humør, så skal vi lage en bra kveld.
0: Fra klokka 7 yes. På Drøs I Sandnes, der kan du høre mer om Terje sitt foredrag. Vi skal snakke mer med dere to om det som skjer, altså 11 ulike arrangementer på 8 uteplasser I Sandnes, når Rønnfest Street Summit arrangeres for aller første gang I historien, I regi av Ingebrigtsen-brødrene I kveld.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: 1. oktober, det også for aller første gang at Rønnfest blir arrangert gjennom helga I regi av Ingebrigtsen-brødrene, og det starter I dag med Rønnfest Street Summit, der det blir flere arrangementer på 8 ulike steder I Sandnes sentrum, blant annet foredraget til Terje Sporstøl, som fortsatt på besøk hos oss, fra utbrenthet til overskudd klokka 7.
1: Stemmer.
0: Gratis.
1: Gratis. Du, det må alle komme med.
0: Du skal faktisk være med opp. Du skal ha et foredrag før du skal ha foredrag nummer 2.
1: Nå skal jeg til Soprasteria og holde foredrag klokka 11. Og så kommer jeg til Sandnes igjen og holder foredrag I kveld klokka 7.
0: Du, Hanne, som prosjektleder, du nevnte det. Det var 11 ulike arrangementer I Sandnes I dag på Street Summit. Hvordan det kombinerer, og hva kan vi glede oss til?
2: Du kan ta turen til Sandnes, begynne I de første arrangementene som går av I 6-7-tida. Og så kan du gå videre og få med deg etter rundt 8:30. Så her det mulighet for å ha hele torsdagskvelden I Sandnes og få med seg I hvert fall 2 arrangementer, 3 hvis du planlegger godt.
0: Utenom Terje, hvem andre
2: Du kan for eksempel ta turen til Noi, der skal journalist og løper Trude Haaland dele litt fra sin løpereise og prøve å motivere, eller hun skal motivere, andre til å gjerne få dreise på løpingen selv. Du kan ta turen til Gamlaverket, der treffer du AlphaTech, som driver med en slags type treningsteknologi. Du kan teste din fysiske alder. De har med seg en maskin som de rigger opp, der du på med spenst, styrke og balanse, mener jeg det. Og så får du ja, rett og slett videre hvor gammel du fysisk. Yes. Det høres jo veldig spennende og litt skummelt ut. ellers så det et par live-podcaster du kan få med deg, altså mer samtaler. Også på Petit, der skal Hege Bjerk, forfatter og artist, hun skal ha et foredrag hvor hun snakker litt om det å ha restitusjon som en slags strategi, og hun skal også spille litt. Og så kommer Astrid Oliva Ingebrigtsen på en slags panelsamtale de imellom da, deler sine erfaringer. Så vi legger opp til et levende og variert program, og håper at det skal engasjere alle som tar turen innom.
0: Fra klokka 6 til klokka 10.
2: Det stemmer.
0: Rundt om I Sandnes, og det vil gå avstand på alle de du nevnte der, så det sett bilen hjemme.
2: Sett bilen hjemme, ja. Det bare å gå inn på runfestsummit.com, der har vi en oversikt over alt som skjer. Du finner hvor og hva som skjer, og så har vi også oversikt over hvilke plasser vi har med oss. Og det jo korte avstander mellom alle disse plassene her, så det skal være lett å bevege seg mellom.
3: Vikingkvinner klare for hjemmekamp.
4: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
5: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
4: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
5: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12:30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
4: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
5: Mm. Kom og hjelp oss I lokalderby.
4: Mot Bryne. Og kom på kamp.
5: Yes, kom på kamp.
3: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Her VG-nyhetene. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. Det skyldes lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. Andre piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel skal ha brukt en brandøks da han angrep flykapteinen. De forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror og om det var planlagt eller styrt av andre. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den brittiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hiten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It. Verken plateselskapet eller Dean har foreløpig kommentert søksmålet. Patrick Berg og Ståle Solbakken møtte pressen før morgendagens oppgjør mot Portugal i Nations League. Det en hard motstander, sier Berg.
1: Portugal et av verdens beste lag, det det ingen tvil om, og de har ekstreme spillere i alle posisjoner, og jeg vil nok anse dem som favoritter, men måten vi har tatt steg på, måten vi har spilt på, har vist at vi kan konkurrere mot de aller beste.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: 1. oktober, da kickstarter Rønnfest med Rønnfest Summit. Du hørte Rønnfest-sjef Erik Henningsen snakket mer om dette her, og hva som skjer I Sandnes forrige uke. 1. oktober, altså torsdag, da starter det. Vi har fått besøk igjen fra Erik Henningsen, og nå skal vi snakke om noe helt annet. Viking jo en av de store suksessoppskriftene og snakkesene rundt om, ikke bare I Norge, men også I Europa nesten. De med Champions League, de regjerende seriemestere. Men tidligere daglig leder Erik Henningsen, for 8 år siden, da var Viking I Obos-ligaen, og da fikk du beskjed. Hva var det første du måtte gjøre etter nedtrykket var et faktum for bare 8 år siden?
1: Nej, vi var jo forberedt på at det kunne bli et nedrykk, og realiteten at vi hadde to budsjetter, et budsjett A og et budsjett B, og etter nedrykket så var det jo klart at da var det budsjett B som gjaldt, som medførte betydelige kostnadskutt. Da var det helt nær på grunnfjellet, og jeg tror vi var 3 personer igjen I administrasjonen. Vi prøvde jo å skåne bort så langt det lot seg gjøre, men ellers så var det bare å ta det helt, helt nær.
0: Tenk det, 8 år etterpå nå, så det snakk om millioner som kom inn og Bayern München ventet 13 oktober på Lysarena.
1: Ja. Jeg traff Henning Johansen før kvalikampen hjemme for Champions League, og vi fikk en drøs, og så sier Henning til meg, Erik, husker du når vi hadde likviditetsbudsjett på dagsnivå, når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2? Det en litt annen verden I dag.
0: Helt utrolig. Jeg jobber for Aftenbladet også, Erik, og på en måte det to navn som går igjen. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, som på en måte hovedkokkene for dette her, og skal ha så mye skrøyt og respekt og anerkjennelse for den jobben de har gjort og gjør. Men det også to navn som går igjen. Det ene var jo Bjarne Berntsen, og så det ikke minst deg. Hva var det som gjorde at alle tar opp ditt navn når de skal begrunne suksessen til Viking?
1: Altså, Jeg kom jo inn I 2015, og jeg var ekstremt opptatt av at viking må være folkelige. Vi må forstå hvem vi til for, vi må vende hjertet utover, vi må invitere alle som vil være med inn, vi må våge å bli speilet, så det var helt naturlig å liksom treffe flest mulig, både blant supportere, samarbeidspartnere, medlemmer, altså de som hadde et engasjement for viking, de måtte vi spørre, hva forventninger har dere til oss? Hvordan kan vi få en plass I hjertene deres igjen? Og det var grunnlaget. Og så var vi jo krystallklare på, og der må jeg også trekke fram Bård Wiggen, som var sportschef på det tidspunktet. Altså, vi bare samlet oss rundt følgende. Vår vei tilbake til toppen av norsk fotball går gjennom utvikling av regionale talenter. Så det satt vi kraftig fokus på. Hvis ikke vi I denne regionen skal utvikle spillere som gode nok til det som da var liga nummer, ja, vi var rangert som ligaen 23 I Europa på det tidspunktet, så kan vi like godt legge ned. Det parallelt med norsk toppfotball bestemte seg for å bruke penger på akademi, det gjorde at vi fikk til dette fokuset som nå medfører at vi en helt unik situasjon, og når det gjelder spillerutvikling. Vi har Norges, kanskje Skandinavias beste fotballakademi.
0: Ja, for det jo... Når du ser for eksempel kvalikampen hjemme mot Dinamo Zagreb I Champions League, det blir seier, Viking garantert en sum av penger som astronomiske, men du ser to ting. Du ser at Lysarena fullt til randen, og du ser også ja, så mange lokale gutter som på banen og sørger for at Viking får dette til. Hva sier det deg?
1: Nei, det bare å si at den satsingen som vi bestemte oss for på det tidspunktet, den har virkelig båret resultater, og sett I ettertid så var det ikke tvil om at det var helt rett å gjøre det. Så må jeg jo si at vi lurte jo til en annen klubb som har hatt suksess de siste årene og så hva de hadde gjort. Det gjelder å lære de beste, men det lå. Nei, det bare helt rått hva man har fått det. Jeg husker jeg sto med Skjerf over hovedet, og der stod det drømmen leve.
0: Ja.
1: Altså, den ene drømmen etter den andre går nå I oppfyllelse, og ikke minst det regionale innslaget I Viking, det helt fantastisk, og på grensen det unikt.
0: Ja, det jo det uvirkelig. Ja. Du sier det fint, lærer de beste. Altså, klubber bør jo egentlig, telefonen din bør jo ringe kontinuerlig av klubber både I regionen av Norge, og du ser hele verden, ser jo på Viking nå. Det sånn at klubbdirektører og sportsjefer ringer deg for å få litt av oppskriften?
1: Nei, det ikke det, Rogvin.
0: Det ikke det litt rart?
1: Jo, jeg tror jo de fleste klubbene har noe å lære av det man har fått I Viking. Det det ikke tvil om.
0: Så, ingen tvil om det.
1: Så det bare ta kontakt.
0: Ja, men det jo sånn, for det vanskelig å kjøpe seg til suksess, ja. Og jeg tror det som på en måte en likestrekk mellom Bodø Glimt og Viking de siste årene, at det jo akkurat det dere gjorde på kontoret med å bygge lokalt og bygge regionen sammen, det jo... Ja, nå skal ikke vi tråkke målet på teten her eller andre, men du har hatt eksempler på norske klubber med masse kapital som har hentet, men ikke helt fått det til. Så det kan jo være en litt billigere oppskrift som dere har fått det.
1: Jeg lærte når jeg var 14 år i finanstrode eller ei, og 5 år var jeg administrerende direktør for et selskap som var børsnotert og omsatt for over 1 milliard. Der var vi krystallklare på at culture eats strategy for breakfast, eller noe tilsvarende, ikke sant? Det eneste ikke kopierbare, det kulturen, og det kulturen i Viking som, ja, la meg si det, som startet i 2015, som nå gjør at vi i Champions League, det ikke tvil om. Og all for få ledere, både i privat og offentlig sektor og i idretten, har fokus nok på kultur og god ledelse.
0: Godt sagt. Vi må ikke glemme Rønnfest 1. oktober inn og sikre billetter til Rønnfest Summit, som gratis arrangement.
1: Nei, det ikke det.
0: Å nei, beklager.
1: Det på kveldstid er gratis, kveldstid. Det på dagtid. Ja. Der må vi ta et honorar, for det der er foredragsholdere og bidragsydere der som skal ha et honorar, så ting må henge sammen. Det koster noen kroner, vi tror det er value for money på dagtid, og så er kveldtidsarrangementene gratis, åpne for alle.
0: Og hvor får vi tag i billetter til summiten?
1: Rønnfestsummit.no.
0: Og 13. oktober, hvor står det da henne?
1: Da er det jo en mulighet for at jeg er på en arena, sett på lysarena.
0: Ja. Hvor tror du det går?
1: Ja. Jeg har jo aldri trodd annet enn at Viking skal vinne. For jeg vurderer aldri med annet enn hjertet når Viking spiller. Så jeg tror at med begeistring så kan under og skje, og det er mye begeistring i Viking.
0: Og det lover drømme.
1: Det lover drømme.

0: Ja, der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Norwegian Outlet.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, har betalt en blodpris for avsløringene. Det mener den norsk-franske korrupsjonseksperten Eva Joly.
1: Joly har besøkt Pinto flere ganger i fengsel og mener han har betalt en høy pris for å avsløre informasjon av offentlig interesse. Avsløringene la grunnlaget for Manchester City-saken, der klubben nå er funnet skyldig i 114 regelbrudd. Pinto har levd under vitnebeskyttelse, men fikk denne uka vite at den bortfaller om en uke.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, oppe 50 øre fra januar og februar i år. Dette skyldes lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
2: Så er det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting, men det er name of the game i det der, og så må vi bare ta vare på hverandre.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også her på Lyse Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11, fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
1: Det stemmer det.
0: Ja, god morgen forresten.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Gjærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
1: Nei, så vi har vært et mindre arrangement etter svårt av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrettsurfing. Så vi er jo litt nisjede fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett det at vi har jo eget ansvar å formidle den vakre kysten og vi har her. Og da har vi arrangementet i år grodd til det er da.
0: Absolutt. Langbrett surfing, hvor stor forskjell er det for vanlig surfing?
1: Så i surfing så har du generelt den populære sporten er jo da kort brett surfing, hvor det er veldig mye fokus på veldig dynamiske triks. Og langbrett surfing så skal brettene være over 3 meter lange. Og det er da, du skulle kunne se det litt som segling versus motorbåt.
0: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
1: Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde, det er åpent for de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor plott av surfere fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det er veldig kult, det er oftest noen som du ikke har hørt om før, som er veldig flinke og gjør det bra. Også.
0: Hvor mange er med da hvis man tenker på de utvalgte?
1: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på i siste liten, men akkurat nå så er vi 22 damer, hvorav 4 er utvalgte av oss, og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 er utvalgte av oss.
0: Er det noen av de utvalgte som er lokale?
1: Ja, det stemmer. Vi har skal vi se her, Ignasi Pitchler som bor ute på Svele, som då är han är från Bergen men har bodd här sedan sikkert 2019 och sånt.
0: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du utgör andra ting?
1: En god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jæren.
0: Hur länge har du bott på Jæren?
1: Nu har jag bott på Jæren i cirka 10 år.
0: 10 år? Mm. Från Sverige?
1: Från Sverige, så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten
0: så. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
1: Ja.
0: Hvor i Sverige er du fra?
1: Jeg er fra Uppsala. Så Uppsala? Rundt Stockholm.
0: Ja, ok. Men er det kystlinja der? Hvis du tar litt langt
1: så
0: ut?
1: Så familien min bodde, vi bodde i Australien når jeg var ung. Oh, ja. I 2-3 år. Og det var der jeg ble bitt, for å si det sånn.
0: Ja, altså nå fra Australia til Gjærkysten, men det er fint på Gjæren altså.
1: Mm. Det er jo den beste plassen vil jeg påstå, hvis du vil ha det skandinaviske livet, men enda kunne surfe og ha tilgang til havet. Da.
0: Og hvordan er surfemiljøet på og i rundt Jæren?
1: Det er veldig fint. Det er jo, jeg synes at det er den største miljøen, og gjetter jeg her, men jeg tror det er den største miljøen i Skandinavien, sånn sett mest antall surfere i Rogaland, hvis jeg hadde tatt en region. Da. Men det er helt, jeg er gjetter her, så noen får gjerne kommer sikkert komme på meldingen.
0: Ja, men du er ikke langt under i hvert fall.
1: Ja.

0: Nå er det snart jul igjen. På Luraturistheim der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Luraturistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Luraturistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

0: Her er VG-nyhetene. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten, der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugland og Sunnhordland tingrett åpnet for 2 ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste i 2023, med henvisning til at Norge står overfor et helt annet trusselbilde enn på mange år. Andre piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel, skal ha brukt en brannøks da han angrep flykapteinen. De Forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror, og om det var planlagt eller styrt av andre. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig i 114 regelbrudd.
1: Of course the players talk about it, of course. Man City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også, her på Lys Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Døren åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Den talentfulle trailføreren fra Hommersåg, Sondre Gekko Haga, tog gull på VM-lag i Spania på søndag sammen med Jaran Mathias Vold Gunnvalsen fra Grimstad Trail Club og Jone Sandvik fra Vaulali Trail Club ble Norge nummer ett foran Tyskland og Japan. Vi har med oss verdensmesteren og Sondre, god morgen og gratulerer.
1: God morgen, tusen takk for det, ja.
0: Det har blitt noen titler og medaljer på deg etter hvert. Hvor rangerer du dette?
1: Nei, jeg må jo ærlig innrømme at jeg synes jo lag er alltid noe spesielt for oss når vi er litt individualister fra før, så er det alltid litt unikt å kunne faktisk kjøre som lag når vi konkurrerer som regel mot hverandre.
0: Og så var det jo ekstra gledelig at det to lokale, både du og Jone, som her fra, det bra det for Rogalandsidrettene.
1: Ja, absolutt, det jo gøy å se. Dette var jo altså første gangen med Fajone med gull, så det er veldig gøy å se at noen avgjører med kjøringer, så det er veldig, veldig bra å se.
0: Dette er jo en individuell idrett, og sånn som du nevner, det er gøy å kjøre som lag, men hvordan fungerer det i praksis? Hvordan var det på søndag?
1: Nei, så vi har jo altså, prikker, det er litt sånn så golf kan man si, at det handler om å ha minst mulig prikker. Det er en prikk der du tar en fot i bakken. De må kjøre over ulike hindre. Så tar du en, så får du en. Tar du to, så får du to. Tar du tre, så får du tre. Og hvis du da krasjer eller gjør en litt stor feil, så får du det som er maks, som er fem. Så i helgen så kjørte vi jo da 15 løyper to ganger, så 30 løyper, så hadde vi 6 prikker.
0: Oi, det er fantastisk. For jeg leste en plass, dere hadde en femmer i seksjon 5 på første runden.
1: Stemmer det, så vi lå faktisk på fjerde plass ganske lenge, så vi hentet oss godt inn, og heldigvis så begynte det å regne. Noe som er nordmenn trives godt i, så det gjorde at mange andre gjorde litt feil, så det klarte vi å rette oss litt inn.
0: Stort sett feilfri utover da, men det var jevnt allikevel, Tyskland, de var hakk i hel?
1: Absolutt, og det var litt uforventet, men samtidig var det jo, det gjorde at det ble litt ekstra spennende, og jeg vil si ekstra deilig når de gikk veien og det ble litt jevnt.
0: Og hvordan feirer tre nordmenn gull i VM-lag?
1: Nei, det ble en liten feiring på søndagen, men det ble med 10 timer bilkjøring i går, og så er det flyreise i dag, og så er det 10 nye timer på torsdag, så litt begrenset en feiring foreløpig.
0: Hvor er du i verden nå? Er du fortsatt i Spania?
1: Ja, nå har jeg kjørt fra den vestsiden av Spania over til Barcelona, og så skal jeg ta et fly hjem i kveld, for jeg skal bevege meg mot Oslo på torsdagsmorgen for å kjøre nordisk mesterskap.
0: Ja, og hvordan ble det? Du har gode meritter fra nordisk mesterskap før, du?
1: Ja, for jeg har vunnet nordisk en gang, og så har jeg hatt ganske mange år, og har krasjet meg litt, for jeg var litt forpliktet til å kjøre andre løp ut fra team, og så videre, og så videre, så nå blir det første gang jeg kjører nordisk siden 2019, tror jeg. Ja. Så det blir gøy.
0: Det nærmer seg jo sesongavslutning for deg også. Hvor mye har du igjen før du kan ta en liten ferie?
1: I hvert fall, det er 2 helger nå med konkurranse. Og så er det litt sponsorarbeid og ting som skjer etterpå, men da blir det i hvert fall litt mer treningsfri.
0: Ja, nordisk, det er siste på norsk jord nå før vinteren, eller hvordan blir det?
1: Ja, det stemmer.
0: Og så skal du til staten igjen? Det pleier å være litt i USA å kjøre.
1: Yes, så da er det nordisk, og så skal jeg rett fra Oslo og fly over til USA, så blir jeg der i ukes tid, og så er det igjen på en liten, jeg vet ikke om jeg vil kalle det ferie, men i hvert fall litt treningsfri.
0: Du kommer hjem i hvert fall. Det er i hvert fall alltid noe når du husker på å komme tilbake til Hommersåg. Sondre, igjen, gratulerer så mye med VM-guld, og så får du ha et par dager veldig fine i Norge før du tar turen ut igjen.
1: Tusen takk.

0: det. Han har i ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Her er VG-nyhetene. Rektorer kritiserer foreldre for å søke fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Vævlund skole i Stavanger ber foreldre slutte å ta barna ut av skolen for hjemmekontor på fredager. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie, og at noen drar likevel selve avslåtte søknader. Du leser hele saken på vg.no. Elektriker Sven Ove Rønneberg betalte ved en feil nesten 200 000 kroner til Telenor i stedet for en tiendedel som var det riktige. Telenor har nå brukt over 10 dager på å returnere pengene. Forsinkelsen skyldes vedlikehold av fakturasystemer, sier selskapet, og opplyser at pengene skal være på vei. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse og dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
1: Så er det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting. Men det er name of the game i det der, og så må vi bare ta vare på hverandre.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: helt fantastisk kaldt det er, du. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot Lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot Lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Poteten, den tilbake, i hvert fall hvis vi skal tro opplysningskontoret for frukt og grønt. I dag det også potetdagen, og nordmenn mer positive til poteten enn det de var for 10 år siden. Det melder i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Vi har med oss senior ernæringsrådgiver og presseansvarlig Iselin Bokstrand Sagen. Iselin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og nordmenn altså mer positive til poteten. Men i denne delen av landet, så særlig Sør-Rogaland og Jæren, da trodde jeg at poteten stod ganske sterkt.
1: Det kan nok godt være at den har gjort det ganske lenge i deres område. Men sånn på befolkningsnivå så ser vi nu at folk i hvert fall har blitt mer positive enn de var for 10 år siden. Og så kan det godt være at det hadde vært enda mer gledelig om vi hadde brutt ned tallene til Rogaland. Vi har sett noe sånt på noen tidligere undersøkelser, spesielt på tomater.
0: Åja, ja, vi har masse gode tomater for å finne i år. Men du, hva er det som gjør at potetene har fått et bedre rykte igjen?
1: Du, jeg tror at den fikk seg et lite knekk i verste lavkarbo-tida. Da var det liksom karbohydrater som var synderen, og poteten ble dratt frem. Og så etter hvert nå så har vi jo fått mer kunnskap. De fleste har blitt mer opplyst, og fokus har på en måte skiftet fra karbohydrater til det å spise rene råvarer. Da. Og den her ultraprosessert trenden har jo fått en voldsom boom. Og det er jo klart at for poteten så tror jeg det har vært veldig fint, fordi at den er jo så ren og god som du kan få den, holdt opp å si.
0: Ja, jeg jo tidligere toppidrett, så det var fotballspiller, og vi ble alltid fortalt spis poteter steden for hvit ris eller pasta, så vi trenger ikke å kutte ut hvit ris eller pasta, men at poteten var mye, mye bedre. Hvorfor sier folk det?
1: Ja, jeg enig. Poteten et bedre valg enn hvit ris og pasta, fordi at den inneholder mindre kalorier sammenlignet med hvit ris og pasta, men så gir den også god energi, og så det også flere studier som har vist at den metter bedre. Så det kan jo kanskje være grunnen til at du fikk råd om det. Og så er den jo en C-vitaminkilde, hvis du spiser bra den, og kilde til kalium, så den har totalt sett mer næringsstoffer og ja, et veldig bra valg da. Og så kan du spise selvfølgelig pasta til andre retter også, men husk poteten da.
0: Nå nevnte du også ultraprosessert mat, og dette er noe som skikkelig vind, men så er det gjerne ikke alle som helt klar over hva prosesserte ting som kan være, og allikevel på en måte ikke gå ut i forsunnhetsskalaen. Men er det sånn at hvis du spiser poteter, så kan ikke de være ultraprosesserte kontra hvit ris og pasta for eksempel, hvis vi sammenhenger
1: de tre? Jo, du klarer sikkert å lage noe potetprodukt som faller inn under den kategorien, det gjør det jo. Det er jo ikke noe mer enn noen aromer og tilsetningsstoffer som skal til, og så blir det kategorisert som ultraprosessert. Og så er jeg litt opptatt av å si at det er ikke sånn at alt som går under kategorien ultraprosessert nødvendigvis er usunt, så det er en litt sånn forenkling. Og så helsedirektoratet går jo ikke etter prosesseringsgrad når de ser på om noe er sunt eller ei. Men det alle kan være enige om, uansett om du er på den her ultraprosessert bølgen, eller om du tenker at kostrådene det er det jeg skal følge, så er alle enige om at potet er bra, og i hvert fall i sin enkle form som en enkel potet, og når du også tilbereder den selv da.
0: Og siste spørsmål angående ultraprosessert, så hvis jeg skal i butikken i dag og jeg vil kjøpe poteter som ikke er sprøtta inn med noe, som igjen, det trenger ikke være farlige ting, men hvis jeg vil ha en rene potet, hva bør jeg kjøpe da? Og hvor bør jeg kjøpe det?
1: Nei, du kjøper matbutikken småpotet, rød potet, gul potet, vanlig potet, og så lager du noe godt av det.
0: Du, vi må snakke mer om dagen i dag, 30. september, det er potetdagen. Hva kommer det av?
1: Ja, tenk det. Den ble jo egentlig etablert som en del av det her med at det ble kalt potetferie før, altså høstferien. Det var ikke bare en høstferie, det var en høstferie for at barn skulle hjelpe til med potetopptaking. Så det var egentlig en potetferie. Så det er der det kommer ifra egentlig. Og så har vi vært så heldige at vi har fått på å holde høstferien selv om vi ikke er med å høste poteter.
0: Det var fint på skolen enn vår potetferie. Avslutningsvis, Iselin, du nevnte litt om poteter nå, gul potet, rød potet og det som er av poteter. Har du en ultimat poteterett du vil anbefale nå i dag tidlig?
1: Det är liksom väldigt säsongbaserat för mig. Är det sommar så kokar jag nypoteten lite och så slänger den på grillen eller lägger en potatissallad med en del vinägrett eller men nu är det lite så att jag vill ha det lite lunare så jag lägger potatismos och bakar dem i ovn hel saltbakt. Alltså det är ju oändligt mer du kan göra med potat egentligen.
0: Jag blir solten. Jag känner gott att poteten står väldigt starkt här I regionen och att den blir bättre och bättre I landet.
1: Ja.
0: Islin, tusen tack för praten så får du få en fin dag vidare och njuta potetferien.
1: Jo, tack till alla potetbönder dere har I området för nydelig potet. Tusen tack.
2: She fell down the sewer and got led astray.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles I SR Group Arena I Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Her er VG-nyhetene. En mann I slutten av 10-årene pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker nå en mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. De ønsker å varetektsfengsle mannen I 4 uker. For tredje dag på rad har en av Kyivs viktigste broer blitt truffet I et russisk angrep, melder NTB. 2 personer ble såret I angrepet mot Nordbroen over elven Dnipro. Russland advarer nå utlendinger og diplomater mot å oppholde seg I den ukrainske hovedstaden. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen I Sør-Norge.
1: Det rundt 50 øre mer enn I januar og februar I år. Bakgrunnen blant annet lite vann I norske vannmagasiner og lite gass på lager I Europa. For strømkunder med Norgespris blir ikke økningen særlig merkbar, men det kan bli dramatisk for bedrifter med små marginer, sier Sigbjørn Seland I Storm Geo.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Langrennsstjernen Ivo Niskanen har fått kreft. Avisen Ilta Sanomat skriver at Niskanen I mai I år skal ha fått påvist føflekkreft, men at det ble oppdaget på et tidlig stadium. Føflekken skal ha vært på Niskanens fot. I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Hei, der var du. Du hørte nettopp låten Hungry Eyes med Erik Harmen. Låten var med på soundtracket til filmen Dirty Dancing, som sent i 1987 toppet VG-lista. Ja, da vil jeg bare ønske deg velkommen til Golden Oldies, lyden av 70-, 80- og 90-tallet. Og du, dette tre spennende tiår i musikkens verden. Og du skal selvsagt få servert de store hitene, men her i Golden Oldies vil du også få lov til å høre låter som kanskje hadde fortjent mer oppmerksomhet. Og låter som var store i England, USA og ute i Europa, men aldri nådde hitlistene her hjemme. For du ser det at musikk det framkaller for de fleste av oss minner. Med en gang du hører en bestemt sang, så popper det fram et minne. Og for å ta en gammel klisjé, kanskje du husker ditt første kyss. Den neste timen nå så vil du få hilsa på onkelen til Charlie Watts fra The Rolling Stones, og i 1988 så var det et album som lå hele 15 uker på toppen på VG-lista. Og hitten fra albumet, det var Good Tradition. Og da har du kanskje gjettet hvem artisten er, og det røper vi om litt. Mange av de store låtene er coverversjoner. I 1978 så ble Det Blås Liv i en gammel bluesklassiker skrevet av Robert Johnson. Den skrev han så tidlig som i 1936. Og jeg kan røpe såpass at det var to herrer med mørke dresser og solbriller som sto for den prestasjonen. Og videre skal vi innom hele tre norske klassikere, og vi skal spille en låt av ABBA som du kanskje aldri har hørt før. Men her og nå, en powerballade med to ikoniske britiske artister som har forlatt oss. George Michael og Elton John. Her en live-innspilling fra 1991, popsalmen Don't Let the Sun Go Down on Me.

mektig ballade og cool lyd der ifra herrene Elton John og George Michael. Neste artist ut ble født I Tyskland av en far med herkomst fra Fijiøyene og India og en mor fra Malaysia. Og da vår artist var liten, så flyttet familien til England. Og som tenåring så sang artisten vår på nattklubber, og hun ble lagt merke til, og fikk kontrakt med plateselskapet Vea Records, og I 1988 så kom det første albumet hennes. Det får navnet Ancient Heart, og albumet tar helt av, spesielt her hjemme I Norge. Hele 15 uker lå albumet på toppen av VG-lister, og den store hitten for albumet, det Good Tradition, her Tanita Tagaran.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

svulstig på overladet der om den store, store kjærleken med Elvis. Låten heter altså The Wonder of You. Og det var faktisk en live-inspilling fra 1970. Elvis, han var udiskutabel kongen av rock'n'roll. Og jeg husker veldig godt 16. august 1977, når Elvis døde. Og akkurat den kvelden så hørte jeg faktisk på Radio Luxemburg. Og det har sig sånn at de fleste ungdommer på 70-tallet hørte på Radio Luxemburg. For man hadde jo bare en radiokanal i Norge, og det var NRK, og de spilte lite popmusik. Men det var altså Radio Luxemburg og Tony Prinsen som var de første i Europa til å fortelle at kongen var død. Resten av kvelden spilte de kun Elvis låter, og tog imot telefoner fra folk som sørget over Elvis sitt dødsfall. Han ble 42 år. I 2008 så hadde jeg gleden av å treffe Tony Prince i Luxemburg by, og siden så har jeg truffet han ved flere anledninger i London, blant annet på boklanseringen hans. Men det en helt annen historie. Vi reiser tilbake til året 1936, og da spiller bluesartisten Robert Johnson inn låten Sweet Home Chicago. Og Robert Johnson, det var han som ifølge myten gikk til et veikryss i Mississippi og solgte sjelen sin til djevelen i bytte mot å bli verdens dyktigste bluesgitarrist. Tilbake til låten. Denne låten, Sweet Home Chicago, skulle få nytt liv når to herrer iført svart dress og slips og dertil matchende solbriller spilte låten inn på nytt i 1978. Du har sikkert gjettet det allerede. Ja, her er de, The Blues Brothers.

hørte Ofra Haza og låten Imnin Alu, og Ofra Haza, det var en israelsk sanger. Og låten vi nettopp hørte var blandet med lyden av Midtøsten og Vesten. Og låten den toppa listene I en rekke land, Spania, Schweiz, Finland og Tyskland. Ja da, her hjemme I Steinrøysa, så ble det også en topplassering på VG-lista. Men vi skal holde oss I Norge, og det skal handle om New Jordal Swingers. De ble startet så tidlig som I 1973, og på 70-tallet så var de på en evig turné. Og det finnes vel knapt et bygd- og grendehus de ikke har besøkt. I 1979 så slipper de singlen Helpless Girl, som ble en gjenganger på norsktoppen den gangen.

Ny Jonas Svinger, så god gammel norsk lager, det Helpless Girl. Men det blir mer norsk, men fortsatt I engelsk språkdrakt. Det handler om Trond Granlund. Og låten du straks skal få høre var det store, store gjennombruddet til Trond Granlund. Og det var rimelig ambisiøst det han gjorde. For I 1978 så reiser han til Manchester, går I studio med drevne britiske studiomusikere og spiller inn albumet Made in Manchester. Og singelen fra albumet Sorry Not Apart plasserer Trond der han hører hjemme I det norske rock- og pop-landskapet.

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

rock av første klasse, og ubeskjeden som også vil få lov til å si at dette er god gammeldags Stavanger rock. Og den låten vi nettopp hørte, Gi meg litt mer, var en av låtene som satte Stavanger rocken på det norske rockekartet. Og låten var hentet fra albumet Revansj, som Mods debuterte med i 1981. Og Mods, de startet opp under et helt annet navn, ute på øya Rennesøy, under navnet Catrix. Men en dag så fant Ben ut at vi må få tag på en ny vokalist. Og hva gjorde de den gang? Jo da, de satte en annonse inn i aviser. Og da var det mange som kom og ville prøvesynge for dette nye bandet. Og en annen lokal storhet i Rogaland den gang, i dag også, Pål Hjelm, han dukte opp og prøvesang. Men nei da, det holdt ikke. Men så dukte Morten Abel opp, og resten er historie, som de sier. Ellers har jo Mods gitt ny lyd til ordet stadionrock. I 2012 så solgte de på rekordtid ut 23 000 billetter på daværende Vikingstadion. Det var litt av en prestasjon. Men akkurat her nå så tar vi også og beveger oss over til en av poppens store stilikoner, David Bowie. I 1975 så utgjør han albumet Station to Station, og fra albumet så slipper han singelen Golden Years. Og sangen skrev han faktisk i en av sine mørkeste perioder, preget av et massivt kokainmisbruk. Men du vet, kreative sjeler er dessverre ofte selvdestruktive. Tyvärr, tyvärr. Men til tross for tragedien, så er det ren kunst som blir levert.

Poppens ultimate kameleon der, David Bowie med låten Golden Years fra 1975. Men du, Golden Oldies øver for denne gang. Alt han henne og pølsen har to. Og vi runder med to søstre, Carney og Wendy Wilson, og en annen dame som heter Sienna Phillips. Ja, og hvis navnene klinger, så har det seg sånn at Carney og Wendy, det døtrene til Brian Wilson fra The Beach Boys, og Sienna, ja da, det datter til Michelle Phillips fra The Mama and the Papas. Så da gjelder regel fremdeles at eple faller ikke langt ifra stammen. Og disse tre jentene stod seg sammen og kalte seg for Wilson Phillips. Her de fra 1990 med låten Hold On, og du, vi hører snart igjen.

0: Guiden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet sier de håper en ny fordeling av kongelige beskytterskap skal være klar innen 1. juli neste år. Samtidig gjør slottet det klart at de ikke vil offentliggjøre alle søkere. Karl-Erik Grimstad, tidligere slottsansatt, kritiserer denne lukkede prosessen. Du leser hele saken på vg.no. En mann i slutten av tenårene er pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker nå en mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Den spanske regjeringen klarte ikke å vedta boligreformen i nasjonalforsamlingen i går, og i dag tok titusener igjen til gatene i flere byer for å protestere, melder BBC. Reformen skulle gjøre det vanskeligere å kaste ut leietakere og hindre investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger og øke husleien. Patrick Berg og Ståle Solbakken møtte pressen før morgendagens oppgjør mot Portugal i Nations League. Det er en hard motstander, sier Berg.
1: Portugal er et av verdens beste lag, det er det ingen tvil om, og de har ekstreme spillere i alle posisjoner, og jeg vil nok anse dem som favoritter, men måten vi har tatt steg på, måten vi har spilt på, har vist at vi kan konkurrere mot de aller beste.
0: I studio fra Destin, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også. Her på Lys Arena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå. Og vi har alltid egne hender. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: Her er VG Nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide lover å kjempe for ekstra skattelette i statsbudsjettet. Hun utfordrer også Erna Solbergs løfte, som var 12 000 kroner per skattebetaler frem til 2029. Gratis tannlege sier hun imidlertid nei til. Les hele saken på vg.no. For tredje dag på rad har en av Kyivs viktigste broer blitt truffet i et russisk angrep, melder NTB. To personer ble såret i angrepet mot Nordbroen over elven Dnipro. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge.
1: Det er rundt 50 øre mer enn i januar og februar i år. Bakgrunnen er blant annet lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. For strømkunder med Norgespris blir ikke økningen særlig merkbar, men det kan bli dramatisk for bedrifter med små marginer, sier Sigbjørn Seland i Storm Geo.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Norge er et av de 5 beste lagene i Europa, det sier Portugals landslagssjef i forkant av kampen i morgen. Han erkjenner også at høyden til de norske spillerne er en ulempe for Portugal. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjærlighet. Hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Auto,

det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

meg godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at

Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selv ved avslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Krista Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Viking-kvinner er klare for hjemmekamp.
1: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
2: Hei, Ville. På lørdag skal jeg spille kamp. Viking-Bryne klokken 2. Hva skal du?
1: Det skal jeg også, her på Lysarena. Og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
2: Det er riktig. Det blir heklemingling klokken 11. Fanzone 12.30. Og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
1: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alltid egne hender. Så vi håper at så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
2: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby.
1: Mot Bryne. Og kom på kamp.
2: Yes, kom på kamp.
0: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så er det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

endelig lørdag. Vi varmer opp helgen

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

Da er det på tide å lese opp rebusoppgavene. Og det er som vanlig 6 oppgaver. Jeg kommer til å si et klu, hva dere skal frem til, hvor mange bokstaver det er i svarordet, og så er det bare å pusle det i sammen. Og oppgave nummer 1, her skal vi frem til noe som er snart, på 9 bokstaver. Årstid pluss fritid. Altså noe som er snart på 9 bokstaver. Årstid pluss fritid. Oppgave nummer 2. Her skal vi frem til en by eller kommune på 7 bokstaver. Snipp pluss farge minus D for David. Altså en by eller kommune på 7 bokstaver. Snipp pluss farge minus D for David. Oppgave nummer 3. Det er noe som allerede er kommet i butikkene på 11 bokstaver. Det var litt tidlig, men ok. Det er noe som er kommet i butikkene. Krydder pluss terter. Altså noe som allerede er kommet inn i butikkene på 11 bokstaver. Krydder pluss terter. Oppgave nummer 4. Det er 2 ord. Vi skal frem til en sangartist. Fornavn og etternavn. Og det er 5 bokstaver i fornavnet og 6 i etternavnet. Kjæresten til Donald pluss del pluss på engelsk. Altså vi skal frem til fornavn og etternavn på en kjent sangartist, som ikke er iblant oss lenger, på 5 og 6 bokstaver. Kjæresten til Donald pluss del pluss på engelsk. Oppgave nummer 5, her skal vi frem til et land på 5 bokstaver. Gnålt eller beist pluss A for Adam. Altså land på 5 bokstaver. Gnålt eller beist pluss A for Adam. Oppgave nummer 6, den siste. Her skal vi frem til en by på 11 bokstaver. Får vi ifra biene pluss S for Sigurd pluss bukt. Altså noe, ja, by på 11 bokstaver. Noe vi får ifra biene pluss S for Sigurd pluss bukt. Og hvis du har løst de, eller når du har løst de, så kan du ringe til Bjørg på 51 97 92 00. Så har vi fått inn en hilsen. Anne-Mai og barna pluss svigermor, de gratulerer Oddny Bjerkestrøen med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Da kan vi sende ut det første spørsmålet i kveld. I hvilket land ligger nasjonalparken Yellowstone Nationalpark? I hvilket land ligger nasjonalparken Yellowstone Nationalpark? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Og i forbindelse med bursdagen, så kan vi spille Cliff Richard med melodien Congratulations.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, ja. Det var Kjell Arle Aaland.
0: Ja, og du klarte å komme frem til...
1: Kinesiske mur.
0: Ja da. Mm. Den kunne vi ses ifra månen eller ifra verdensrommet.
1: De sier det.
0: Jeg har ikke vært der.
1: Jeg har ikke heller vært der.
0: Hverken på månen eller på den kinesiske muren.
1: Nei, ikke jeg heller, og noen av plassene, så. Men det er ganske stort byggverk.
0: Ja, og ganske langt.
1: Ja, det er veldig langt.
0: Det var vel, ikke vet jeg, altså, skulle helt, altså, hvem Kina liksom bygde den mot?
1: Nei,
0: det husker ikke jeg heller, altså, men... Det var i hvert fall et eller annet forsvarsverk.
1: Det er et forsvarsverk, det stemmer det. Men akkurat hva? Det var for, det er jeg ikke sikker på.
0: Det er vel Russland som er lov for Kina, eller så...
1: Ja, det er vel egentlig det, da.
0: Men, ja, ja. Bytt. Kanskje man burde ha sett... sjekket det i leksikonet.
1: Det er jo forsvarsverk i Nordkina, ikke veldig, jeg tror.
0: Ja.
1: Mener det?
0: Ja, vel, sist...
1: Det var det største i hvert fall. Mm.
0: Sist var du på tur. Hadde du hatt en sjekketur?
1: Ja, jeg var en sjekketur. Vi var i uka i helgen. Så vi reiste jo med over til Sverige.
0: Ja.
1: På den siden. Og handlet og fikk med oss ting... Så det var at vi lå midt i sentrum i Halden, så det var veldig sentralt til det.
0: Mm.
1: Du kunne gå til alt egentlig, hvis du ville ta tog en eller annen plass, var det fem minutter, ikke den gang å gå, så det var veldig sentralt å greie leilighetene med leite da.
0: Ja, den er det i Strømstad, eller på?
1: Vi var i Halden, bodde på Norska, så er vi i Halden.
0: Åja, ja vel.
1: Så kjørte vi over til Nordby Senter og Strømstad.
0: Mhm.
1: Så
0: dere lå over i Norge og kjørte hver dag over, eller bare en gang?
1: Nei, vi kjørte vel over en 3-4 dager, og så hadde vi noen turer ned til sånn et messe slags som sier Bollgård, en Norwegian Outlet ligger i Vestby, ligger det også en sånn en,
0: ja, ja.
1: I Oslo. Så det var vi i fjor også, men det er veldig greie plass. Det er noe helt annet enn det som er Volgård, for at her går du på utsiden, så går du inn og ut i butikken. Det ligger liksom i en akse, en tresko da.
0: Ja vel.
1: Det bygger da. Så der er det også mye det samme, eller en del av de samme butikkene som er Volgård, men noen andre også da. Det er veldig ganske stort det.
0: Ja vel. Det har jo ikke
1: jeg... Nå er det der. Nei.
0: Så det ble en kjekke handelstur, liksom?
1: Til. Ja, jeg visste jo det. Det bruker mye penger.
0: Så bilen...
1: Mye penger for kort tid, ikke det, sier jeg.
0: Bilen var stappfull. Var det en lastebil?
1: Nei, jeg kjører en Mazda 6-5, men den var ganske full, den bilen, ja. Det var ganske tunge last på vei hjem.
0: Ja, ja.
1: Og så er det sånn, men på det ene og andre.
0: Ja, ja.
1: Bagasje og... ting med hverandre.
0: Mm. Sånn er det, når man først,
1: sånn er det,
0: når man først drar såpass langt.
1: Ja, det er jo noen mil, vet du. Det er jo klart at fra her og fra til Sandefjord, vi tok et båt ned fra Sandefjord til Strømstad, og vi var vei ned, det er jo 42 mil.
0: Ja, ja.
1: Så er det vel en 7 mil fra Halden inn til Moss. Det er vel neste 6, ja, cirka 6 mil.
0: Ja, ja.
1: Så skal du på båten fra Moss til Horten, så skal du fra Horten igjen, så der er det jo vel 42, cirka 47 mil, så det ble jo over 100 mil.
0: Ja, ja.
1: Det hengte tur og tur da.
0: Mhm.
1: Kjørte meg litt inn i Sverige og litt sånn. Så det ble jo fort, det ble jo få kilometer ut av.
0: Ja, ja, det blir fort en del.
1: Det gjør det, vet du. Mhm.
0: Ok, har du lyst til å... sender noen hilsen da?
1: Jeg hilser til deg og Bjørk i studio, og så til Asle og Svarjan, og Anne-Marie, og Anne, og Alf med følge, han har sagt, han har med seg, og ellers er det kjent å lytte.
0: Ok, tusen takk for hilsen til oss. Så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Takk i like måte nå, her, så snakkes vi med deg.
0: Ja da. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ja, hvem har komponert operan Carmen? Altså, hvem har komponert operan Carmen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Jeg glemte å si liksom at du kan også ringe en gang med svaret til Bjørk på 51 97 92 00, hvis du ikke har gjort det før. Eller du kan sende en sms på kodeordstudio, mellomrom, navn og adresse, meldingen din, og sende det til 2199. Altså, hvem har komponert operan Carmen? Så var det et ønske. Det regner ganske mye her i Stavanger av og til de siste dagene, men det regner også i Oslo, og det er Astrid S. som fremfører den melodien. Det regner i Oslo.

Ja, det regner i Oslo i dag, men det var ingen som ringte inn nå. Men jeg får bare stille det spørsmålet en gang til. Hvem har komponert operan Carmen? Da kan du ringe 51 66 50 40. Så har vi fått inn en hilsen. Jeg vil hilse til Geir Høyesveen, Knut Morten Nyberg, Einar og Egil, Rita og Hans Røken, og til alle i studio, tusen takk, og ønske blått, det er Bitter Blue med Bonnie Tyler. Ok, den kommer her. Men altså, hvem har komponert operan Carmen?

Ja, da får vi lese opp noen hilsener som har kommet inn. Og ønskemelodiene, de får jeg bare ta etter hvert. Pauline Braut, hun hilser til Leila, til Karen, til Kjell og Jorunn, og oss i studio, og ellers alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Asbjørn Krogedal, han hilser til oss i studio. Tusen takk. Og takk for et godt program, og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lyttere. Bjørn Hagen, han hilser til... Ja. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smoky på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, alle lyttere og alle programledere på Jærradion, tusen takk, og til oss i studio og ønske om en god kveld videre. Så har vi Helene og Smoky, de hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Jærradion, oss i studio. For en stor hilsen, tusen takk, ønske om en fin og god kveld videre. Hilser til pappa Kåre Valand, den kommer fra Anja Valand. Så har vi Alf Vidar, han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annebeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else, Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Ueland, Kari og Ott Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gert, Harald og Erslau, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne Manghild, Marianne Hammersmark, Ingehild og Terje. En stor hilsen til oss i studio, tusen takk, og alle lyttere, alle syke og ensomme, og alle andre som kjenner dere. Ønske om en fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Og så står det, god bedring til Anne-Marie. Hilser til Benjamin og Tatjana. Og det kommer altså ifra Alf Vidar. Tore Storsen, hun hilser til Gunnar Risa, til Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varetun. Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gert Vesthofte i Egersund, Bjørk på Ålgård, ellers alle kjente, sender en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program, og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Tusen takk for hilsenen. Geir Høysveen, han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maj-Britt og Olav Viken, til Ronny Negård, til Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Som sagt, ønskemelodiene skal jeg prøve å finne etter hvert, så langt jeg klarer den. Da har vi vel kanskje et nytt spørsmål. I hvilken by ligger Eiffeltårnet? I hvilken by ligger Eiffeltårnet? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller til Bjørk på 51 97 92 00. Eller du kan sende en melding til 21 99. Med kodeord studio, mellomrom, navn og adresse, og så meldingen din.
så sender du det altså til 2199. Før vi sætter i gang med en lytter, så tror jeg vi tager en melodi. Danny Everett med melodien Silvery Moon.

0: da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det var Reidar Hansen.
0: God kveld, god kveld.
1: Jo, god kveld.
0: Ja da. Og du visste liksom I hvilken by Eiffeltårnet ligger?
1: Ja, den ligger I Paris.
0: Har du vært I Paris?
1: Jeg har vært I Paris, men jeg har ikke vært I Eiffeltårnet.
0: Nei. Jeg har også vært I Paris, og jeg var ikke oppe I Eiffeltårnet, jeg heller.
1: Nei. Alt jeg var I Paris, ja. Da var det på 90-tallet en gang, det var jo så varmt. Det var 36 varmegrader I slutten av juli.
0: Ja, ja. Og så snakker de om at det sånn varme heter i nyere tider. Det var varmt på den tiden også, altså på 90-tallet, det ikke bare liksom I dag.
1: Nei, det ikke bare I dag. Jeg husker jeg var I Barcelona en gang på begynnelsen av 1990. Det var jo 36-37 varmegrader da, men det var liksom, det var jo I juli, det var slutten av juli og sånn.
0: Ja, det var ikke så mye snakk om hetebølger og sånt noe den gangen.
1: Nei, det var ikke det. Det de siste årene da vi begynner å snakke om klima og sånne forskjellige ting da.
0: Ja, ja. Men det kanskje på grunn av at det litt oftere og litt mer I forskjellige land og ditt og datt.
1: Ja, og så det sikkert, det var sikkert mer skog, det mer skogbranner og sånn enn det var før I tiden, tror jeg.
0: Ja, det jeg ikke så sikker på.
1: Nei, nei, men jeg hørte liksom ikke den gangen, hørte ikke.
0: Nei, du hørte bare ikke så mye om det. Men skogbranner liksom kan jo komme ifra hva som helst, altså.
1: Ja, det kan det jo, det var sikkert.
0: Og det jo mange av de skogbrannene som var satt på av folk, altså som brukte et eller annet motorkjøretøy eller elektrisk, ja, folk som satte på.
1: Ja, ja til og med motorsager kan vel også forårsake skogbrannene.
0: Ja, ja. Vinkelsliper for eksempel, ikke sant? Altså så, som slår gnister. Det kan være hva som helst. Det kan til og med være noen som på campingtur liksom ute I skogen.
1: Ja, og så lynnedslag kan vel også pøffe noen lynnedslag for søker og skogbrann.
0: Ja. Vi husker jo liksom Melseier da det brant, og det var bare noen som var på tur og lagde bål og
1: Det var det, ok.
0: Melseier det var vel I slutten, eller begynnelsen av 70-tallet, eller noe sånt?
1: Ja, jeg tror det, for det var nok tidlig I 70-tallet. Jeg husker jeg flyttet hit I 75, og da hadde skogbrannen vært der I hvert fall.
0: Ja. Ok, det mange årsaker til det. Kan være.
1: Ja, det jo det. Ja, visst kan det.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg hilser jo til dere I studio, da. Også til Jorunn og Svein Aril, som på ferie I Marbella. Også til Terje Tåland, også til Karl Aamodt, og Linda Jalovo, Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente. Og så ønsker jeg dere en riktig god sending, en riktig god helg videre, og så får du ha en fin uke som kommer også.
0: Jo, tusen takk for hilsene til oss, og så håper jeg at de hørte det nede på, var det Marbella?
1: Ja, Marbella, ja. Marbella, Marbella. Ja.
0: Så,
1: jeg har nettopp vært der en uke nå.
0: Åja.
1: Ja, kom hjem på tirsdagskvelden.
0: Og de hører oss da liksom på PC-en?
1: Ja da, nei, vi hørte på radioen, hadde veldig god radio der nede I Vio, når vi var der nede og hørte Jær-radioen, og bingo kan du spille der nede og alt.
0: Ja, men på dataen?
1: Ja, nei, vi hadde faktisk radio, sånn skikkelig radio der nede, ja.
0: Åja, ja vel.
1: Ja da, så det var, jeg synes pine lyden var bedre der nede, ja, Norbert, enn her på Klepp.
0: Yes.
1: Ja, nei, det var bra det.
0: Jeg visste ikke.
1: Jeg angrer på at ikke jeg tok med radio bingo ned der og spilte bingo der også.
0: Ja. Det får du gjøre neste gang.
1: Ja, det blir neste år da.
0: Ok,
1: Norbert.
0: Tusen takk, og ha en riktig fin helg.
1: Jo, du også like så. Ha det bra.
0: Ha det. Jeg må vel lese disse her Ribus-oppgavene en gang til. Og det jo som vanlig seks oppgaver. Jeg sier et klu, hvor mange bokstaver som dere skal frem til, og så leser jeg opprevelsen, og så det bare å pusle det i sammen, og så ringer jeg inn til Bjørk på 51 97 92 00. Oppgave nummer 1, det noe som snart, på 9 bokstaver, årstid pluss fritid. Altså noe som skjer snart, årstid pluss fritid. 9 bokstaver i svaret. Oppgave nummer 2, by eller kommune på 7 bokstaver, snipp pluss farge, minus D for David. Altså by eller kommune på 7 bokstaver, snipp pluss farge, minus D for David. Det noe som allerede kommet i butikkene på 11 bokstaver, krydder pluss terter. Altså noe som allerede kommet i butikkene på 11 bokstaver, krydder pluss terter. Så har vi oppgave nummer 4. Her skal vi frem til for- og etternavn på en kjent artist som ikke lenger iblant oss. 5 bokstaver i fornavnet og 6 i etternavnet. Kjæresten til Donald pluss del pluss på engelsk. Altså en sangartist som ikke iblant oss lenger på 5 og 6 bokstaver for å etterne. Kjæresten til Donald pluss del pluss på engelsk. Så skal vi frem til et land på 5 bokstaver. Gnålt eller beist pluss A for Adam. Land på 5 bokstaver, gnålt eller beist, pluss A for Adam. Og den siste oppgaven, her skal vi frem til en by. Det noe som vi får ifra biene, pluss S for sikker, pluss bukt. Da kommer du frem til en by på 11 bokstaver. Altså noe som vi får fra biene, pluss S for sikker, pluss bukt. Når du har løst de, så kan du ringe de inn på, eller svarene, på 51 97 92 00 til Bjørk. Ok, jeg får komme igjen om ikke alt for lenge. Og jeg får ta meg en liten tur. Jeg får sette på en melodi som heter My Elusive Dreams med George Jones og Tammy Wynette.

Ja, da var melodien slutt, og vi kan stille et nytt spørsmål. Hvor mange poeng fikk Jahn Teigens mil etter mil i finalen av Melodi Grand Prix? Altså, hvor mange poeng fikk Jahn Teigen mil etter mil den gangen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00. Da tror jeg vi kan ta en ønskemelodi. Reidar Hansen, han var innom for ikke alt for lenge siden. Det kom en lapp. Han ønsker seg Van Morrison med melodien Moondance.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, nå er det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Ifra Figjo.
1: Ifra Figjo, ja.
0: Ja, og der står det bra til.
1: Å ja.
0: Du holder på ennå ute, eller har du?
1: Å ja, da.
0: Du har ikke gått i hi.
1: Å nei, nei da. Det er noe å gjøre i hagen hele veien. Nå hadde jeg blåst så mye, så nå var det så mye rusk på klemen. Jeg måtte til å rake.
0: Ja, det har.
1: Det var grein og lau. Og.
0: Ja da.
1: Å ja.
0: Så du er nøye med å ta det vekk fra plenen?
1: Ja, jeg må prøve med det, for det skjedde de i plenklipperen.
0: Jaha.
1: Så, ja.
0: Jeg vet at noen liksom, de bruker det altså som gjødsel. De klipper plenen med løve på, og så blir det liksom most, og så er det på en måte et slags gjødsel.
1: Jeg bruker, jeg rager ikke vanlig, så jeg bruker plengraser som gjødsel, men jeg bruker ikke vandre som gjødsel.
0: Her kom til og med en hilsen ifra deg. Nei, vent litt, det er hilsen til deg. Hilsen til deg.
1: Ja vel,
0: men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite hvem, eller hva het moren til Fabian Stang?
1: Hun var Wenche Foss.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det var det. Hun gikk bort for noen år siden, ja.
1: Ja.
0: Og, ja. Akkurat nå så står det stille. Har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, da. Hun hilser på alle venner og kjente, og alle som jobber i Jærradioen, alle programledere og medarbeidere også. Så alle lytterne og Jærradioen ønsker alle fine helg.
0: Jo, tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig kvinne.
1: Jeg hilser til hun, Ros Erikstad, hun pleier mye å sende hilsen til meg.
0: Ja. Det er akkurat det jeg ser her. Jeg kommer opp.
1: Ja vel.
0: Gro her Rikstad hilser til oss i studio, til alle programlederne i Jærradioen, alle kjente, sender også en god og varm hilsen til Greta Pettersen.
1: Mm-hmm.
0: Og så god bedring til Anne-Marie.
1: Ja.
0: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Og takk til Lise Måten, Norbert.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Få se. Jeg får ta en melodi. Tordes Thorsen, hun ønsker seg Neil Young med melodien Harvest Moon. Den kommer her. Den ganske lang melodi.

freight train north to Detroit City.

Ja, der kommen wir over i næste melodi, men den har vi jo spilt en gang før. Så jeg bare sender ut et nytt spørsmål. Hvilket parti ble ledet av Trine Skei Grande? Hvilket parti ble i sin tid ledet av Trine Skei Grande? Her er det en som rekker opp hånden. Det klarer jeg ikke å se, men hvis dere rekker opp hånden hjemme, liksom, så ser jeg det ikke. Så da er det bare å ringe på 51 66 50 40. Ja, vi har jo noen flere ønskemelodier. Ikke akkurat der, nei, der, jo, en kaller det kjærleik med Ingebjørg Bratland.

Der prøvde jeg å finne en annen melodi, liksom, og så trykte jeg feil, og så kom det noe helt annet. Men for å se om jeg klarer å komme tilbake til denne her... Nei, ok. Det gikk litt grann feil. Med den enkallede kjærleik. Ja, da får vi heller ta et nytt spørsmål. Eller bedre sagt, jeg har ikke fått noen til å ringe inn på det spørsmålet jeg stilte. Hvilket parti ble ledet av Trine Skei Grande? Hvilket parti ble ledet av Trine Skei Grande? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Beklager med den melodien til Ingeborg. Vi får heller ta en ny melodi, og da har jeg funnet frem til Hans Jack Jersey med melodien Blue Brown Eyed Lady.

Nei, det var Kelly Family med en angel som var ønsket av Helene. Men det er nok så stille på telefonen. Men jeg får bare gi svaret på denne nasjonalblomsten. Det er bergfrue. Da får vi heller ta et annet spørsmål, og så får vi se om noen ringer inn. I hvilket år sank skipet Titanic? I hvilket år var det Titanic sank? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så var det noen som ønsket seg ved House of Rising Sun. Jeg finner den ikke med Anders. Det han Asbjørn Krogedal som ønsker seg den. Så jeg får heller ta den originalen med The Animals. Her kommer The House of Rising Sun.

Ja, hva kanskje ikke så mye trekspill på den, men jeg får ta det spørsmålet en gang til, eller bedre sagt, jeg får gi svaret. Titanic, det sank jo i 1912. Da får vi heller ta et nytt spørsmål. Hva er promillegrensen i Norge når du kjører bil? Altså, hva er promillegrensen i Norge? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Kanskje det litt mer trekspill her på denne neste melodien. Smokey, hun ønsker seg til trekspill. Kanskje det mer her. Moskau im Regen. Med en som heter Franco de Lago.

Nei, telefonlinjen er helt død. Det er ingen som ringer inn. Jeg får ta det spørsmålet for siste gang, og så ser jeg liksom om noen flere ringer inn, eller om jeg bare skal spinne litt musikk før vi tar trekningen. Men hva er promillegrensen i Norge? 51, 66, 50, 40. Så var det hun Henriette i Bjørkreim. Hun ønsket seg Da vi var to med Carina Dahl og Halva Priset.

Nei, det ikke noen som har lyst til å ringe inn. Ok. Da får vi noen hilsener her. Hilser til Espen, Marion, Oskar, meg Birgitte, Elise fra Sand. Og den hilsen den kommer ifra Victor. Jeg har spilt melodien din. Så har vi en hilsen ifra Bjørn Hagen. Han hilser til Alf, Anne-Marie og Eva-Lill, Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverre-Jan, til Hulda, Tone Helene og Jon Rune, ønsker alle en god helg og god bedring til Anne-Marie. Så har vi Miranda Testahl. Hun ønsker seg Corinna med Ray Petersen.

Ja. Til Berit Baldemarsen, hun har et ønske om lys og varme med Åge Aleksandersen. Berit, jeg kommer til å spille den etter at vi har trukket for i kveld, sånn cirka 10:30. Håper du klarer å holde deg våken til da. Da kommer i hvert fall lys og varme med Åge Aleksandersen. Men før vi trekker, eller før vi setter i gang, så tror jeg vi kan ta litt grann mer musikk. Enya med melodien Only Time.

Da war Enya fertig. Und da kann ich stilles Quellen. Siehste Spörsmål. Er verlöse ob der Promillegrenzen, der 0,2%. Mehr hat ich luften. Men det siste spørsmålet for i kveld, hvis noen har lyst til å ringe inn, det blir: hvilken skuespiller spilte rollen som Alexis i såpeoperaen Dynastiet? Altså, hvem var det som spilte rollen som Alexis i såpeoperaen Dynastiet? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Det kveldens siste spørsmål. Og mens noen ringer inn, forhåpentligvis, så kan vi høre på Ann Chris Norman med melodien For You.

Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandball-appen og skaff deg en billett.

0: helt fantastisk! Helt det gjør det! Han har ballen rett I Trøyneborg, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses I gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta I rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimebane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.